0: Live.
1: This one's for the summertime drive, those clear blue skies, and those Sunday night vibes. This one's for my...
2: Ka tia ke taima, ko tupoita mahori paki tēnei, ko Māupo Maria Huata, e nei e pāpāhoa tuana kia kūtau i tēnei o ngā ahiahi. Ana, kei konei Māua, kei te taha tika o te awa o Waikato, kua timata te whakaeke mai o ngā pāti o Aotearoa, ki runga o Tūranga Waewae, e rere ana ngā karanga i tēnei wā.
3: Kei te kite mai, kei te kite atu, ana ko ngā kai karanga, toko rua no te pāti Māori, ara ko orini tērā rāo ko Haile ana ko huhana no te pāti kākariki e haitu ana i te hunga whakaeke i a rātau e piki ana ki te kiringa i te papa nekeneke o tō tātou marae ātea wai hoki kei reira tonu ngā ruruhi, ngā koroheke, ngā hāpai o e mahi ana i ngā rātau mahi mai te awatea tai rā no ki te pō kātahi ka whai wā ki te whakangā engari taihu ake kia rongo i ngā kōrero ka puta.
2: He taringa pīkarikari ana kia rongo ake he hara ia ngā kōrero wā tātou kai karanga. Mōhio pai ana tātou, hei te wā whakaeke mai te tira ka whai wāhi ngā kai karanga ki te āta. Tuitui e te hi kōrero ki roto i te wāhanga o te karanga e pāna ki ngā kaupapa. Engari roto i tēnei horopaki o te ihi, o te wana, o te hakapōhiri, o ngā reo maha e rere ana ka ua ua te hopu.
3: Ai.
2: I ngā kōrero wā tātou kai karanga. Me te aroha hoki koinei ana kei te wā karangona e rā kōrero i roto i te wāhanga kaupapa o te rā o ngā kai karanga.
3: Tika tonu, kia tai hoki e te hunga kai karanga kai tēne ki taha kai te tangata whenua, taha tangata whenua ki te whakautu. Me pewhia e whakautu ai me kare tai te tino rongo.
2: Koe rā, ana koe nā te tehi o ngā ua ua o tēnei te rere o ngā reo maha o te haka. Ngā karanga e rere ana i te wā kotahi. Oeno, mena e tino uana te taringa o te kai karanga kua mau i aia, kua mau i aia, kua kite au i etehi wa tātou ruruhi e pakari ana ngā taringa whakarongo me te hopu i ngā kupu, i roto i enei momohoro paki.
3: Koia ko waia haere ki ngenei āhuatanga ka tai te waihoki raha ki te reo haka, te aha rāne kia aropu ki ngā kupu e rere haere ana i ngā ngutu, ngā kai karanga, nā rere ko te pōwhiri tēne ki ngā kai torangapu, mai te kāwanatanga waihoki no ngā kaunihira te rakape puta noa i te motengari ki taku whakapai ko ngā kai kaunihira e pātātana ki ngā rua wāhiara ko te kaunihira ārohe o Waikato, ko te kaunihira o Kirikiri Roa, ko te kaunihira o Waipakua. Ko a kite aitume kai roto ingi rā, kua sasau, kai reira ko awai rake rā nei nā reira. Tātou, te nuingo tātou kariti tino marama ki te tau.

0: niin. Hyvänukia oikein syrätään tökittämällä ajatia.
1: Remember why we are here. Kia ora tātou.
2: Ko te mate ia, mehe mea ka whakarongo rātou. Ka kore whakarongo rānei.
0: Oko ki te tātou ngā tau e tōru kua taha kāore i te whakarongo. E ka whakataunge te hi ture hou ahakoa ko ngā āki nui e mea ana anei ngā evidence, anei ngā meka. Kāre whai. Hau anu e taimā, kia whakawhiti atu rā tātou. Anki te maraia te ai tēnei wā nei ko te pāti kā kāriki.
3: Ka mau au te microphone, ka timata hia taku nei kōrero. Tai, tēnei te tai e timu nei, tēnei te tai e pari nei, tēnei te tai au e tāwharau i a tātou, tēnei te tai au ki te nākau o, te tanga, o tēnā, tēnā o tātou, tēnei te tai aroha e whakaro ana ki ngā kupu i takia mai, te kingi i tanga, mai a potatau te whero-whero te tuatahi, taino ki ngā kupu o te ariki nui, ngā waihono o te pō, kuini o ngā rangatahi, kuini o te ohanga, tai te tāpiri asi nei kōrero, kuini o te tai ao, tēnā koutou, taku ariki nui, tēnā koe. Ana e no mātou nā kākariki, haramai, ana ki te mihi kia koe ki rungi tō koro nei hana tuarua. I haere tangata whenua mai, i haere tangata triti mai, i haere tangata moana mai, i haere tangata paratinia mai. I haere mai me o mātou nei katoa ki te whakarongo, ki ngā kōrero huhua o tēnei o ngā wānanga, ki tēnei o ngā hui o ngā whakawhiti kōrero, ki runga tēnei o ngā hui e whakaro ana ki ngā kaupapa huhuru o te wā. Tika katoa ngā kōrero me mihi atu ki a rātou māko, mene atu ki tuatārai, rātou anō i whetirangi hea, whakaro tono ana ki tērā hunga ki Nepal, i runga anō te parakura nui, i raro i ngā waipuke, ka taia tātou te ki, kua huri nā pōraru o te āhuarangi. I kitea tātou ki roto i nā āhuatanga o te wāo. Me kaha tātou ki te whakarongo ana ki e rao nā āhuatanga. Kei te taumata tēnei ka mihi atu. Tika katoa nā kōrero, Justin. Tika katoa nā kōrero. E kaha ana te nā kaipora tiki. Ki te aroa noa, ki te pai tata, nari kāre ki te pai tawhiti. Nō reira, me kaha mātou katoa ki te aro, ki te pai tawhiti. Ko te meke, ka haramai te kāwanatanga, ka haere atu te kāwanatanga ki roti nā tōrutau, haramai nā mema paremata, haere atu nā mema paremata ki roti nā tōrutau. Ko tōma tama pōtaka mā, ko Shema i tēnei wā te kāwanatanga, ko mātou te mitinga o te tau. So, that's an optimistic prediction, e ho mā. Hoi anō ko te mea nui, me kaha tātou mātou katoa ki te aro, ki te pai tawhiti. Me kaha. Tāke nei, e whakaro ake ana kia tātou. Mena kei te hōhā katoa koutou ki te whakarongo ki ngā kōrero o ngā kaipora tiki, ki ngā kaitoranga pū. Hei hā ki te whakarongo ki a mātou. Whakarongo ki ati ki te tai ao. Whakarongo ki ati ki te tai ao. Arono ki te tai ao. Whakarongo ki tō awa. Waikato tani wharau, e piko he tani wha, tēnei te mihi atu. Whakarongo ki tō maunga. Taupiri maunga, tūmai, tūmai, tūmai. Ki te pōti hea, me whakara anō ki a rātou i te me, o tātou nei awa, o tātou nei maunga, o tātou nei whenua. Tētai te tuku pōti. Nō reira, mena ke te whakaro nui atu koutou mō te pai tawhiti. Whakaro anō hoki ki te tuku tō poti mō tō maunga. Tukana tō poti mō tō awa. Tukana tō poti ki a tangata mō tō whenua. Ka tae te ki atu e tangata whenua tō koutou nei, tō tātou nei, aronga ki ngā āhuatanga o te wā. John Allen, te tari o te ombudsman, tika katoa o kōrero. Tika katoa o kōrero. Me kaha mātou katoa ki te wetiweti a mātou, e o mātou nei mahi ki roto i ngā āhuatanga kia noho. Oriti ana te mana o tātou katoa, me te whakaro nui ana ki ngā āhuatanga o te triti o Waitangi, ki roto i o mātou nei mahi, e tikana. Mihi ana hoki, ki te maha hoki o ngā reta, mena imeira I tukuna mātai, nō roto i o mātai nei tari o te ona kākariki, ki a koe. Te take, ki te wete wete hia nā hara a Shane Rawa ko tama. Nō reira, kia kaha. Kia kaha ki te tautoko era o nā reta. E te papa Ganesh, namaste. Namaste Rawa. Tika katoa o kōrero, me whakaro whānui ati tata. Me whakaro ake anō ki te ohanga. I te me, nā mātai o nā kākarekei, mena kārehe tāiau, kārehe ohaga. Mena kāre tātau e whakaro ake ki nā tamariki o nā mokapona, ka taki i tātau ki te hea. Nō reira, kai te tautoko au i tō kupukanga, te investment, tō kupukanga, tautoko katoa au ki tērā kupu. Ka tāpiri atu a taku kupu, kanga, ki tērā kupu, ko te tax. Hoi anō i a tātai whakaro ana ki te roa nā kupu, tākana ki a mātai, me āta whakaro hia, me pehe tātai ki a whakatiki hia te pūnaha tāke, haha, ki a āhei te katoa nohana ki Aotearoa nei, ki a rau ana te kai ki roga te tepu, āhei rātau te whakautu ora.

0: te tari o te pūnaha tāki. Nō reira, koutou, te taumata, tēnei ka mihatu, tēnei ka mihatu. O kinei hoa, o tēnei taha o te pai, tēnei taha o te taumata, tēnei ka mihatu. Aku hoa, aku hoa riri, aku hoa riri tata, aku tata hoa ha. E mi ana kia koutou katoa, Doc, tēnei te mihatu kia koe. Ape hama, rāwari, tēnei te mihatu kia koe. Kingi, nau mai ki tō maiden speech e hoa. Nau mai ki tō maiden speech e hoa. E ara tēnei tāpera ki te panikiretanga, kāre mātou i te tuku māka mō tō reo. E nare ko te katoa, kei te māka i tō mai. Nō reira, nau mai haramai. Tau nō ki o tātou nei whanaunga ki rotu, nahinara, tēnā pē ko te Act Party, me taku matua, Shane, nō rotu nai takoto. Nō reira, mātou katoa i tai mai ki te whakarongo. Mātou katoa i tai nai ki te whakarongo ki ngā kōrō ki a wānanga hea, me pehe tata ki a koki whakamua, hei ha, mō tata nei tamariki mokopona te take. Nō reira, tai timu, tai pari, tū mai te tai ao, te nākau, te tai au, te tai au, ko te tai aroa ki a tēnā tātou. Tai nō ki ngā kupu, kia koe, taku ariki nui, i ngā kupu i kōrero hea ki roti i ngā rā, tēnei te mihi atu kia koe. O te rā kia koutou katoa, rire hau, pai marire.
1: Ara, koeira te māngai o te pāti kākariki, ara ko te ānau tui ono. Kāre te mōhio mehemea he toto Māori tāna, enari Taiwana tāna ū ki te reo. Mehemea kareka he toto Māori e mihi ana ki tōna kaha, ki te hāri, ki te ako.
2: Koeira, e māramānau he whakapapa ona ki te taitokerau.
1: Koeira tāna mihi ki a Shane. Ngai takoto.
2: Engari, no ngā tautata nei ka mārama ia ki e rā whakapaparanga ona. Nā reira, e pakeke mai ai tōna ao, o ngā mautere o te moana nui ākiwa. Engari, ngā kaunui tonu ia ki te haere, ki te rapurapu, i te māramatanga, ki tō taiware o hea tāhua tērā ki a au.
1: Tino taiwira, ana ko ngaua kōrero tonu, mohi ana tātou hea hati tino tuāpapo ngā mahi a te pāti kākariki, ko te tiaki tō tātou tai au. Pui anō ko te pāti maari ana ki te pāti kua whakaputengi ai ngō rātou rautake e pāna ki te tiriti. Pui anō ka oke anō ki te pai, ko e tuatu ana, ana ko te maiden speech tāne ki ana, ko kiri ona.
3: Kuini ngā waihono i te pō. Te ariki nui, tuatahi kai te pirangi au ki te mihi ki tō pae. E tautoko ana i ngā mihi a ōku rangatira, kia koe John. Kātahi anō au kā kite i te tauira o te whai kōrero i roto i te reo Pākehā. Tuihi! Te wana! Tino rangatira tangatia tō reo e koro. O tira te ariki nui, hangarere kē te noho ki tēnei taha. Ki konei, mihi atu ai ki a koe, o tira ki a koutou. Engari pōtaike i tēnei rā. Ko te pōtai tia mai ai ki runga ki au, nā tō aroha, nā tō tautoko, me tō whakaaro nui. Ko ia tēnei ko te whakautu, ko te arahi mai, i au manuhiri, i taku tīma, me tō mātau rangatira, ki konei ki te mihi ki a koe, i te rāhua. Nō reira kai taku ariki, me o mana, o iwi e whakatau mai nei. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, te rōpū reipa, o tira i ngā rōpū katoa tēnei kua tau mai, i runga i tō reo karanga. Karanga mai, mihi mai, whakatau mai, o mātau mate. Aha kua nō nanahi te wāhi, ki ngā kawe mate o te motu. Tēnei te tōwai ake i ngā tangi ki te kurau o te rōpū reipa, kia kēneti. Kua tūhono atu rā ki te mate nui o Ngā Hinara, ki te premier ki a Jim Bolger. Nāna te takeraupatu, a waikato i whakaea i kōkiri, he mea whakapūmau e rangi e tō supuna, e te arikinui, te ātairangi kā. Nō reira tēnei katangi ake ki ō tātou mate katoa, haere ngā mate, haere, haere, haere. Hoki ora mai ki a tātou, ki te hunga ora, ki a koe kai taku ariki, te mauri o te motu, te mauri o ngā kōrero. E hoki tāua ki runga o Maketu. Ki kāwhia moana, ki kāwhia kai, ki kāwhia tangata. Ki te wāhi i ta tūai tō kupu ki au. I puare ai ngā tatau o tō ngā kau. Hei tautoko i au, i a māua tahi kohana. Ki te uru, ki te rehi. Mo te pōtitanga i tēnei tau. Titiro, kua tīmata te rehi. Anei ngā hoi hoi rārangi ana. Kei ngā kōrero o te wā, āhua kakī ki te kakī te hāre o te rehi i tēnei wā. He oi anō kai te iwi te kōrero. Ko te ewhia te hoi ho, me ka hāke te wepu. Ko te ewhia te hoi ho, me tuku kia mate. Ko te ewhia te hoi ho, me nui te peti peti. Me quinella rānei. Me trifecta rānei. Me one each way rānei. He aha koa. Kai taku ariki. Ko tō kupu ki au ki runga o Maketu. Mo te wāhi ki au i te rehi nei. E pēnei ana tō kupu. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Mo te pāinga o te iwi. Me pēwhia e korea i au e whakai. Kātahi nā hoki te hōnore. Tō whakai e rangi te whakai a te wahata. I tō kite, i tētahi, wāriu, anei te kunela, kua kōrero tiāke ne. Ki te whai hāmarara anō, ka trifecta pēa. Tēnei taha.
4: Thank you, Tony.
3: Nā, i whēau, ā. I Maketu. Tō whakai. Te whakai a te wahatapu. He mea nui. Tō whakai i tō kite i tētahi pitomata. I tētahi wāriu i roto i te tangata e tūnei. Ā kia riro mā te iwi anō e whakatau. He aha hei pāinga mō rātau. E whakārānau i tēnei kōrero. Nā te mea ko ētahi waha. E hara i te waha tapu. He waha noa. He kōrero kē tā e rā waha. Ko te kōrero rā. He aha kua he ki te nāu nā te ariki i te wāri o te tangata. He ki te kē nā ētahi. I te maumau o te pōti i taua tangata. Nā te pai o tana nama i tētahi rārangi. Ko tahi noi ho te maumau pōti. Kaua ko tama. Ko te maumau pōti. Ko te kore e pōti. Tuarua kua takotoke i a koe kai taku ariki. Te tauira. Pōti i te wāriu o te tangata. Tēnā i te pōti. I te nama o te tangata. I tētahi rārangi. I pōti tanga. I whakamātauhia, tērā rautaki. Kia nui ai ngā nama o te Māori ki te wharepāre mata. Ai, tutuki te rautaki. Kātahi anō ka pēnei, te tokomaha o ngā Māori ki te wharepāre mata. He aha te aha. Aha kua te nui o ngā nama, kāre tonu i nama tahi. noho ke, hei nama, hei papa mo te kāwanatanga. A ko tōna o tinga, aha kua nui nama, ko nui raru raru, ko nui kaikiri, ko nui tau patu patu, ko nui he. E tuku, e aroha ana ki tō tātou awa ki te awa o Waikato. Te ture whai mana, kua hurihia nā nui he. Te mana whakahono ārohe, kua hurihia nā nui he. I konei au tāu e tuku, i te wā i haina ti ai, te whakataunga mo te awa o Waikato i te tau 2008, nui moe moe ā, kua hurihia nā nui he. Kei te maharau nā te mea ko iti kahurangi te kapahaka i tērā hainatanga. Ko te waiata, ko tangihia, e tino tangihia ana i nāi anei. Nō reira, nui nama. Kei konei au e pātai ana. Ko te nui rā nei o te taua. Ko te tika rā nei o te taua. Aha kua ngā mano huri atu ki te hāmāri e tanga. Ka toi mai ki au, ko tahi mano e rima rau, e rima te kau, te kau mārua. Ko au kai roto, ko koe kai roto. Ko te atua tōku piringa, ka puta, ka ora. Te kōrero a kīngi tā hiao. Aha kua te nui o te tangata. Aha kua te iti o te tangata. Ko te mea nui, ko te tika o te tangata. Nau hoki te tauina, kei te kuariki. Wetitia, te wāri o te tangata. Wetitia, te tika o te tangata. Ah, ka whakatau ai, hea hai paenga mo te iwi. Kā te au i konei, kua wera wera. Kāra no ki auru ki te pāremata kua wera wera. Kua tahuna te ahi. Ma e nei, kai muri nei i au, te ahi nā e tūtakitaki e tīnei rānei kai te pai ki ahau. Kua tae mai. Hoi anō i pirangi au, kia tae mai, me etahi take. Kia korea i e maumau te papa. Kua hō mai nei e koe kia mātau he hōnore. Nō reira, kā nui tēnā. Kai taku ahi tūtata, a hau e kōrero ahi nei. Taku ahi tūtata, te muranga ahi o te ao katoa. Te ramaroa o te mana Māori motuhake. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Rire rire hau. Pai mārire, huri noa i tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Oh, tika.

0: kua kaha rangona e tātou taua reo i roti te ao haka kua uru mai ki te ao tōranga pūara ko Kingi Kiriona e tūana hei whakataetai te tūranga ki Hauraki Waikato mo te Pāti Reipa. Ko tētehi o ngā kōrero i puta i aia, ko tētehi hei aha te rautaki pōti, me pōti i te tika i te kaha o te tangata. Ngō whakaaro?
1: Kei te māramau ki tēnā kōrero ona, engari kia hau he pai, kia nui ngā momo Māori i te wharera. Mena he Māori no te Pāti Reipa, Kākariki, Māori, te Pāti Māori, ngā Māori kei ngā hinara. He pai, kia nui ngā momo Māori. Nā reira, kei te māramau ki te ngā kōtera kōrero, heoi anō, he pai kia hau kia kitea ngā kanohi Māori i ngā pāti katoa.
0: Yeah, ana haunga i te tika, ko tēnei whare, he whare e kaha tākoro ana i ngā kēmu. Nā reira, me toko maha ke ngā tāngata kanohi Māori kei te whare raka, kei te tēpu, kei ngā nama te whakatau. Me rehe mei, hari ia koe ngā nama, aha ko tō pai, tō kaha, tō tika rānei, kahinga.
1: Oh, he mea pōti, ne? Nā reira, mena kei te whakaemi pōti koe, ki roto i te whare, he pai mena he nui ngā Māori, he ori te tonu ngā mātāpono ki ou, no te ao Māori tonu, hei tautoko i a koe, whakawhiti whare, taha o te whare, matau, maui, aua. Engari, kei e rā nama, he mana nui, hei whakapūmau i tētehi ture.
0: Ānana, aha ko te tai o te pāti.
1: He wano e te whānau i tēnei wā, kei te takitū, tētehi kai kōrero anō no te pāti reipa pēa. Tēnā rā, kia whakawhiti rā tātou. Kao, e hara no te pāti reipa.
2: Hei huarahi anga whakamua i roto i ngā rangi e haere aka nei. Tautoko ana i ngā mihi ki ngā tini ai tua te wā. Rātai kua hinga atu, rātai kua hinga mai. Whārikitia mai ai ngā mate ki runga i tō tātai nei marae. I roto i te rangi kua taha aka nei. Arai rā kautau ngā mate. Oki oki mai rā, oki oki mai rā, oki oki mai rā. Ka tau wārai tia te pua, ka tītoka nā te ao mārama, te nā tātau katoa. Te paki o matariki, kua rewa, ko tōna reo, he reo aroha, ko tōna reo, he reo manaaki te tangata, ahakoa ko wai, ahakoa nohea. Karanga mai! Karanga mai! Karanga mai! Karanga mai ki te tira kua whakaeke nei! Ki runga i tō reo karanga, kai te ariki nui! O tira, ki te kāhui ariki whānui tonu, rira rirau, pai mārire! Waikato te awa, ngā waikato kato, ngā waikare kare! Erere atu rā ki te moana tā pokapoka. Taupiri maunga. Te rua kaiwi o ngā mātua tūpuna tūmai. Tūmai. Tūmai rā. Kei te iwi Māori. Tēnā tātou. Tuatai ka pirangi au ki te mihi. Ki ngā ruruhi o tēnei whare. Ki ngā kuia, ki ngā whāia, ki ngā kaikaranga, kai rungai a kautau te haepapa nui rawatu. Hei karanga i ngā ope, ka tau mai ki rungai i a kōtau. Mai kore ake ko kautau, ko kore hoki mātau tānema. Nā reira kai a kururuhi, kai a kuwhāia, tēnā kautau. Te tūmuaki o te hāhira tana. Tūmuaki tāmau. Tēnei a haukamihi. O tira ki tō makau, rangi mārie. Tēnei te mihi aroha. Me te honanga o ngā hāhi o te hunga tapu. kite hunga kite ha hiratanna. O tira ki a koe, Dr. Hope. Te tūmua ki o te rōpū wahine Māori toko i te ora, me te mōhio anō. Hei ngā marama tata nei, tū ai tō kautau hui ki roto i a Tāmaki Makaurau, ki roto i a Manukau. Hei wānanga ake i ngā kaupapa nui, i ngā kaupapa nui tai ora ora o te wā. Nā reira, kai pōhe he kautau, e harau i te kaipora tiki, e harau i te tangata whai, i ngā āhuatanga o te poratiki, engari ahau kei konei, hei māngai mo te tumu paeroa, hei māngai mo te kaitaki i ngā whenua Māori, hei māngai, hei waha, mo ngā mamaitanga kua tai mai ki nunga i o tātai nei whenua. Nā reira tēnei ahau, e mihi kauake ki a kautau, waikato tangata, tainui waka, me ngā āhuatanga, me ngā mamaitanga, inunga i a kaita i roto i ngātau. Tērā i a te hana, ki te paua manga tāwhiri, ki te ngaro manga, ki te ngahorotanga o ngā whenua, i roto i ngātau. Tēnei mātau, o te tumu paeroa, kei konei noho nei ki muri nei, Dr. Charlotte Savan. Ngāti tū whare toa, ngai tū hoi, e mihi nei. Ka tatū rawa mai ahau ki tēnei kaupapa, o te mana motuhake, o te tino rangatiratanga. Kei hea ki te ai tēnei ahuatanga. Mā kue ki atu, kei roto i te whatu manawa, o ngā pīpī pāpā o te kōhanga reo. Kei roto i te whatu manawa, o ngā rangatahi, o ngā whānau potuna i tēnei motu. E whai nei i tō huarahi, i whakatūria mai koe, e koe, hei whai ngā marātau. He nui ngā kaupapa kei runga i ngā whenua. He nui ngā kaupapa, e ngau tonu nei i a tātou te iwi Māori. Tērā i a Dr. Charlotte Thevern i huitahi ki ngā pāti, ki te āhua āta wete wete i ngā āhuatanga. E ngau tonu nei. Ko te wawama ia, i roto i ngā marama e haere ake nei, ka puta, he huarahi, anga whakamua, e whakatau ai ngā mamaitanga i runga i o tātou nei whenua. O reira, ka poto te kakao o taku kōrero. Engari, waikato tainui, mihi mai, karanga mai, whakatau mai nei, te ope kua tai mai nei. Whaia mamai kei te kite atua hau i a koe. Kare koe i te mōhio ai a hau, engari kei te mōhio a hau i ki a koe. Te tino māngai, i runga i ngā paepapori, te māngai e waha nei i ngā kaupapa i ngā tikanga o tainui waka. Tēnei hoki ahau ka mihi ki tōku nei, pauwhirina ki roto i ngā mahi, pūkōrero, ko rua whitu pōkai a tērā, rangatira o Ngāti Wairere, ko tāi atu ki roto o tautahi, ki reira whakākoa i ngā tamari ki ngā mokopuna, ki ngā mahi o te marae, ki ngā mahi o ngā tikanga Māori. Nō reira kei taku iwi Māori, tēnei te mihi aroha o te tumu paero e tau nei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

A, ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset,

0: Listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savana Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savana, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: Nā, I a koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakātu, e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika anō hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā I a Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato. Mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica. Mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata. Tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahia au haere ki te pai tuku tuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi āu?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia oranga mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i ā rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heahanga take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamupene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamupene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou taumarumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkinoti ana no rāwahi he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i ā rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei ā rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momo mahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine, ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi, me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pōuriniki me te mēnei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga kei ā koe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka maunga tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou. Tuatahi. Tuarua, ko ngā kamupene kei a rātou ngā pānga huakiwi ki te mau, ko ngā kamupene tūkino tāngata. Ka mutu, etahi o ngā wāhine me ngā tāne e mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro te rongoa ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei. Ōrite ki a Poihākena, whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: O tēnā koe, nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau me tōna ohanga anō hoki.
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi pirionatāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao kia tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kia i a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei iti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku mea ke nei kia tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohio ai te motu mēnā rā nei ka ahu whakamua te kaupapa nei ka hore rā nei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kā hore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, me tāia rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te pūāwe, pūāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere me ana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihira, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihera ā-rohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko mōtiti te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho, kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou, kia kawara wātu e āhei ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatū rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāia e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i era pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai mihi ana i e na whakamahuki, kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i kui ni ngā waihono i te pō, ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tana mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro, e kōkiri tiana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rā atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mō tō rātou hiehia kia whakatairangatia he ture mō te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. Nā tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari, mataku ana waikato i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga, tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha haere. Nā ko tā mātou he hare ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te ki a rātou mā mātou, a Aotearoa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no ahia. Nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, a kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te, i ngā wai Māori kei tō rātou rohe. Nā mā mātou he pūtea, he kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou, ki a tātiai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
3: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kitea koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
5: Ah,
3: koe.
5: okay. Hei te praere. Ngā mana ki
3: Hei te
5: tanga.
3: tai, tēnā
5: Kia ki
3: koe, ai.
5: te.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū, ki te tahuri mai, ki te tuakokatanga, a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, ka mihi rā ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturoa.
3: Ngā mihi o te ata. Nā, e mōhio nei he nui ngā kaupapahere kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te neitake. Hoi no, hei whānui ake i tērā, he aha ngā kaupapahere a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
6: And he kino tērā, kei te mōhio tātou, kei o tātou ringa ngā rauemi katoa, kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawakore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapahere tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana, ki te living wage, ko te iti o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
3: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawakore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā, hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga, he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
6: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahiatia ana i tātou katoa, te utu ora. Ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
3: Nā tēnā koe, i nā kōrero au mo tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e haere ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koro nei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kēngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko taha ake nei?
6: Well, au e te humārie, me mihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou taiao, tōna tū hei tauira i te tika te pono me te aroha ki te katoa, ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kiaia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga, mai rāno, mai te tīmatanga.
3: Nai, mohi ana ku aroa ngā kākari ki tautoko e tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pehea te mahitahi a ngā kākari ki me te kingitanga?
6: Oh, he a tāhua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa hurino e Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā haue whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taia e mātou te pāti kākariki ki te mahi tahi ki ērā momo moimoi ā mō te tangata, mō te hapuri, mō te taiao ki.
3: Tēnā koe nā kaupapa whakakopani marama. Nā, kua kitea e te motu i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
6: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kai pōti, kia pōti, he toko maha. E kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, e hara i te mahi māma.
3: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori?
6: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapuri, ki te kite i te mahi hapuri, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna katoa. Ka noho au ki te hapuri, me ngā hapuri e hāpai hapuri ana. A ngā hapuri tiaki taiao, tiaki te whānau, ko tētihi atu, ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momomia te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapori a whatu ngarongaro a te kāwanatanga toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
3: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka heke kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra taki taki rua i te pāti kā kariki Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, pōhaturua, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te tīmatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka. Heke iho, eke iho ki Rauru Kītahi. Ana tēnei māua ko taku pāpā. He kanohi, he pi arau no ngā rauru.
3: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Ana, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
3: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
7: Ko ngā momo, ana, i iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātou i nā nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
3: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i ako nā e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pua ia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, ia māua, a wōko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori, tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiuki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea a moto tātou nei iwi.
3: Nā hei, hei tāu, ko koe, i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō era o ngā momo, o tinoa, a te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
3: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
3: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā whēako a te taonga tiki kura a matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
7: Tēnā koutou katoa.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
2: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānui hia, ka whiti atu
3: ki te tia e te WISP International Council ana te World Indigenous Suicide Prevention ki a Michael Naira. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā tātai.
3: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a tāua kōrero. Tēnā hea te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
8: Nui rawa atu i te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui. Tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tīnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Whareau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
3: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2020.

0: tōna hauora ki te ratonga o ngā clinical kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhi o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
0: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhio rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake ki te ahurea wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki te, me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i taua take mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e mea ana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahi engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā he ahanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
0: Oh, rawe, rawe, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā kai hui kua pahure mai ahi te reiria ki Kānata, tai atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. He aha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
0: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maea, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua uaua, e aua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai, mai te tēnei Carnations. Kei a rātou e whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls.

0: Ko te hiahia o te iwi o Waikato, ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani whārau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao, e pōhiritia e Waikato, e Tainui ki a rātou katoa, e piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Ko ina te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
0: Oh, kia au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapuri ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhia te haerenga me whakatūtaua a kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi, nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: I whakaputainai a te awa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, he ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tau hau Māori.
3: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Ai, ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei, tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
5: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Kia rātau oranga, kia rātau wai o rā tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koeira e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
5: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tehi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate ikura roro. Me te ua ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho, Kia noho haumaru kia noho haumaru ahurea Ngā Ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koe ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
5: Nā tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
4: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hiahia nei. O tira, ia, e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae pukapuka, ne? Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira, ia, e hiahia hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau, hei tuāpapa. O tira, hei tāhuhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga. Me ngā mahi tuku pūtea āwhina hoki. Nā reira, koe rā, ētahi o ngā panonitanga e hihia nei

0: Komai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai. Hui! Tautoko.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongoa ke tātau ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna ukai pō, mo wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki āia me tōna reanga, hei hāpā i ngā mā tāpuno a ngātukuna.
3: Ietahi wā, ietahi wē nei hui ka tino maroke. Aha ko te pai o ngā kaupapa, te hohonua ngā kōrero, ietahi wā ka maroke. Ka pēhea koutou e whakaū i o koutou tangata i o koutou rangatahi ki ngā kaupapa nei. O hea hei ietahi rautaki hei whai mā tātou i roto i enei tū kaupapa.
4: Ko oenei momo hui, ka whakahaere ki ngā tōpito o te motu. No reira, ko tētahi o ngā rautaki, kia kawa noho e haere ki tērā pito o te motu, ki te hui noho. Engari, he haere ki te takahi whenua, he haere ki te hāpai te hāpuri, he haere anō. Pērā i ērā kōrero kia tau ngā waiwai ki tērā pito o te motu. Kia mōhio, kia mārama, kia rongo, kia kite i ngā kaupapa o tērā pito o te motu. Ka motu, ki te puta tētehi kaupapa e te māngai rangatahi o tērā pito o te motu. Kāra mai te whakaro o te awhi mai o te awhi atu. Ki te awhi koe i tēnā kaupapa. Kā tai te wā, kā awhi.
3: Ka huri.
4: Te rāhunga i tō kaupapa.
3: Me taku whakaro hoki i a taua e kororana mo te tū tekoteko noiho i te kokonga. Ai, he wā e tikana kia noho, kia titiro kia whakarongo noiho. Engari, etahi o au a tūranga rangatahi me ki runga i ngā kaunihera i ngā harai nei. Ka rei te mohio i te kupu Māori, tokenism ke. E harai te mea kai te ātawhaka ngungu a rātau, e harai te mea kai reira rātau ki te ako pērā, engari, he mea kia tāia te ki, oh, he rangatahi tā mātau. Kai konei? Engari, kai te kite...
4: Hei tohu no i te pauaka.
3: Engari, kai te kite au wenei rautaki, ai, he wāno kia ako, engari he wāno kia mahi te mahi ana kai te kite e whai huana wa rātau hakaro wa rātau hihia ne.
4: Ko te e te hi atu, ko te traiwai, te waka, o te kai ārahi, ko te hiki ngā pēke, ko te hāpai ki ngā rūma, ki ngā moenga pērā nei.
3: Mahi kaputi.
4: E mahi hāpai o. Te mahi hāpai o mō ngā morangi. He nui tērā āhuatanga i roto i ā mātau.
3: Kamutu, he nui ngā akoranga o tērā tūranga.
4: Tino nui ngā
3: akoranga. Kei whakaro te tangata e mahi noa tēnā. E mahi nui.
4: Te nuinga o te tangata kā titiro awa e hāwini noho tēnā. E mahi hāwini tēnā. Engari, kaore te katoa o ngā koura, kā puta i te hui. Kā puta kē i ngā ara haere ki tēnā hui, i ngā ara piki ki tēnā ki tēnā rūma i te ki tēnā wāhi, i te mea, ko te noho tahi ki taha o te tangata e puta katoa ngā kōura. Kamatu e puta hoki te hiahia o te amorangi, te mōhio o te amorangi, kā tau e nei kupu oku ki roto i ākoe.
3: I te mea, kai konei koe.
4: Kai, kai te hongi tāua, kai te hariru tāua, kai te noho tahi tāua. mo te roa mō te tehiwa.
3: Yeah, tino ki te i te rāhuatanga, ne. E tehiwa, kei te hui, kei te marae a te, ai, ka rere ngā kōrero nui, ngā kōrero inei whānui mo te kaupapa. Yeah. Engari mutu ana, i te wāhi e kaputi ana ngā kaumātu, ki reira, ko te tino kōrero kā rere.
4: Koe rauhi.
3: E rite tonu i enei hui āiwi. No reira, ka waimari e ngā rangatahi nei te noho tahi ki ngā kaiarehi rāne.
4: Tino waimari e. Me te mōhio kore o e te hi ki tēnā, te nui o tērā waimari. Te nui o tēnā waimari.
3: Whakaro, eh? Hoa, tēnei kauakau hari ngā peke. O, tēnō hoa hei kai hei tū.
4: Ki mai ia kia hari au te tiki i tērā pepa. Ki mai ia kia hoki atu au ki tēnā wāhi ki tiki i tērā i tēnei, i tēnā mea, i tēnā mea, i tēnā mea. Tāku no, haere ki te trāua i tōna tākihi. Ena ahuatanga toa. Engari, kei roto i tō, i tō nohotahi, kei roto i tō whakawhanaunga, kei roto i tō hāpai a iau amorangi, e maringi mai, e maringi mai te ātāhua o te nohotahi, o te teina, o te tuakana.
3: Yeah. Me te mea hoki etahi o era amorangi, kei te āta whāngai,
4: i ngā
3: rangatahi, i ngā taitamariki nei, ne?
4: Me pono taku kōrero mo te ahuatanga ki ngā tiamana aiwi. Kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Tōna tikanga, o rātau rautaki, e tūai te māngai o tōna iwi ki tēnā tūru. Ana, kamatu, ko te whakakotahitanga noho o ngā tiamana aiwi ki tēnei rōpū. Ki te kōrero tahi, ki te ata wānanga, whera i ngā kaupapa, e ki ai te ao Māori, i roto, i tō tātai wā uhurihuri. I etehi wā, nā ngā mahi poro teketeke, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Ka rereke, te tangata, me tāna haramai, ka rereke ngā whakaaro, ka rereke tōna huarahi. Ka tai mai ki te rōpū, me te tīmata anō. Te tīmata anō ki te whakawhanaunga, ki te mōhio kōwai a wai roto i te irunga i te tēpū. Koeira take nui, kua kōrero kētia, mo te noho tahi, a te hunga, kaore kore, ka hiahia, o ka koingo, ka tonua, ka hāpai rānei, e tēnā iwi, e tēnā iwi, e tēnā iwi, i a rātau, e māngai, a tētihi rā, o tētihi kaupapa.
3: He whakangungu i a rātau, kia tairawa ki tērā tūranga, ko mōhio ke.
4: Ko mōhio ke.
3: Ko tūtaki ke, kia mea rangatira, kia mea kai arahi, kia mea kai whakahai.
4: Me te mea hoki, e kore, e kore e pane nui ki ngā ki ngā tūru taitara nui.
3: Ae.
4: Engari e pane nui ki ngā mahi hāpai te iwi. Uirau ki kua tīki nātu mātau i tētai o ngā tungikura ki ngi tāwhiao hei arataki a mātau kia nifa te ngākau ki te whakau i ngā mahi ātawhai te iwi.
3: Kia ora.
4: Ureira, nā, me nifa tonu te ngākau ki ngā hui maroke,
3: Hai.
4: Me nifa tonu te ngākau ki ngā hui papai,
3: Hai.
4: Ngāri me nifa tonu te ngākau ki te hiahia, ki te huarahi, anga whakamua, mou ake, tō marae mo tō iwi, kamutu, mo tātou mo te iwi Māori.
3: Nā, ko whakaro, me e teiho mātou ko kororo e tehi wā, me i noho, me i tupu Pākehā no au i tēnei au, ka reu e whakaro mo tangata, mo hapū ke, mo whānau ke, ko au ko taku whānau nahi, me te hāneane o te rā noho. He haki a koe te take e pēnei ana tātou te Māori. Inei, whakapaukahana ki te hāpainga take o te marae, o te hapū, o te iwi. Yeah, e whakaro.
4: O, e tangata aroha. Tangata aroha mātou. Te mea nei he nui ngā āhuatanga whakātu i tērā aroha. Ki ētahi ko āhua kōtiti, ko te aroha kei roto i te mekemeke. Me te mea, kaore hoki pea tērā aroha i te aroha pai. Engari, kia rātou i tō rātou whakatupu, ko āko rātou i tērā huarahi o te aroha. Nō reira, ko tō rātou he haere, he mekemeke i te tangata, era āhua. Te aroha, ko te aroha e kōrero ia nei e au. Ko te aroha pūmau o te oranga o te tangata. E te pēwhia o te hāpai ki te whakaora, ki te whakapai ake, ki te whakapiki, i te hiahia o te tangata ki tōna ao Māori, te hiahia o te tangata ki tōna koi oranga. Kua pea ki au. Te pai rānei, te he rānei.
3: Tō tātou
4: ao Māori. Yeah. Tō tātou aroha. Aroha ki tangata.
3: Me te mea hoki, kei te kite. Mohi o tāu. Kei te kite i ngā tini hua. I ngā tini ātāhuatanga o tēnei momo noho. Hoeno, ietahi wā ka whakaro. Ka māma ke atu te ao mena kei te aro noa ki au me taku whānau iti nei?
4: O, ka ki mai tētai Pākehā ki au mo te āgutanga ki te whānau ana ko ia, ko tōna wahine, ko Arāua Tamariki, ko te kuri, ko te ngeru, me te rāpeti. Ko ora noho, nā.
3: Koina tāna aronga.
4: Koina tōna aronga. Ka ki mai, hea te, ko e tēnā ae au, takutuahine, o takutuakana, ana, māma rereke, pāpā rereke, pia. Koe te ako taku nēni, o taku koro. Ka titiro mākutu mai me te ki, iaha koutou.
3: Rima te kaua koutou, tamariki.
4: Ka tai mātou ki etahi rā whānau. Me te mea, o etahi aku kaihana, kua mārena ki te Kōtiro Pākehā. Mataku tō rātou hiahia ki te tono atu i tētahi reta tuku ki a mātou ki te whānau te mea kua rima te kau kā tai atu.
3: Tō rātou noho,
4: tō rātou whakaro wā kā tōru pia, kā whāpia. Noho kā tai atu engari, te nuinga te wā kā rima te kau, ureira kā nui te pire kai, kā nui te pire inu, kā nui te... ka nui te wāhi, era āhuatanga to. Engari, ana, te āhuatanga te Māori tēnā.
3: Nā, kua kororo hia, etahi o ngā pōtai, te pōtai o tō marae, te pōtai o ngā rangatahi āiwi, me ngā kaupapa a whānei. Engari, kei te whakaro hoki agi, ki tētahi atu o ngā pōtai, ngā take tatauranga, tēnei tau ko te tau o te tatauranga nui o Aotearoa nei. Me taku mōhio, tupakeau mōhio au, ko tēnei te wai o te census, engari, kā reau i paku mārama, i paku kite ki ona pānga mai ki au, a tangata nei, kore rawa i kite i ana pānga ki tōku iwi, ki oku hapori, ki oku hapū, ki oku whānau. Nā, ko koe kua ruku ki roto ki tērā ao, me taku mōhio tō timatanga i roto i tērā ao, he ahari ki te tohe ne. Haere ki te tohe ki a rātou, heaha koutou i kore i tuku mai i enei tatauranga ki a mātou ki ngā iwi Kia ahei mātou ki te whakarite i wā mātou rautaki e ora i wā tata iwi. Tēnā kororo mai mo tō timatanga i roto i tērā au. Ka tahi ka whakamārama mai, hea te hiranga nui o tēnei kaupapa mo tātou. Mm. E te mea, inei, hea te take me pōti tātou, hea te take me tuku tātou i wā tātou tatauranga i roto i te census. Inei, he nui tokomaha o tātou, kāre te kāwanatanga i paku āwhinangi au.
4: Mm.
3: I tōku whānei. E hā te take me tuku au i aku tatauranga, nō reira. Tēnā kua kororohia mai tō tirohanga ki tēnei kaupapa. Tō ruku atu, tō wero atu, me ngā hua mō tātou.
4: Wā, ko te tīmatanga, taua. Kaore hoki e mōhio hea tēnei, mea. Kaore hoki au e mōhio hea ngā hua. Te pēwhia te... te tai te pepa, hea te kiko te pepa, era mea katoa, ka kite i te tangata, e are mai ana ki taku, te whare o taku nēni, ka titiro, ka tuwhirei ngā ārai, ka kite i a rātau, ka kati i te ārai, ka pātō tō rātau ki te kūaha, ka kore whakautu, ka kore whakautu i te kore mōhio, i te kore mōhio o tira, i te haere, i te kaha haere mai o tātou whanaunga o ngā hāhi hoki.
3: Oh, yeah.
4: E pātoto tonu ana ki te kuaha. Whakatairi te atu au ki a rātou. rātou, era e pātoto ana ki te kuaha, e haere mai
3: ki te tiki.
4: E haere mai ki te tiki i tētahi mea, nō reira. I pēnā taku aro. Kia wena ho ana i roto i ngā kaupapa a iwi. Ka kite i te nui o tēnei taonga o te raraunga. O tēnei taonga e kōrero i a whānuitia ko te data.
3: Mm.
4: Kia nei ko te data. Ko te mea hia te ana kia pai ai taku tiro ki raku ki runga i taku waia. Engari, ka kite, ka rongo, ka ata whakamaori i roto i au. Ea tēnei mea. I te mea, kaore i tino kōrero ia, kaore i tino pātaitia, kaore i tino wānanga. Tēnei mea te data.
3: Mm.
4: Engari anō te taonga, wānanga ia whānuitia, kōrero tia whānuitia. Nō reira, i roto i taku māhunga Māori, e nganana ki te whakamārama ki au anō, hea tēnei mea. Ka noho ki te morai. Ka tiro. Ki ngā paupau e tū ana te marae. Ka taka te hereni, ka taka te kapa. Koe te tata. Ko ngā whakairo e tū ana. Kua whaoria ki te mōhiohio. Kua whakatauria ki te mātauranga. Anā, kai te tūnoiho ki kuna. E tatari ana.
3: Kia toro atu. Kia whakakōrero hia
4: tērā, tērā taonga. Kā mārama. Kā mārama ki au tēnei tērā kaupapa. Me taku whakaro pāga nō tēnā.
3: Mm-hmm.
4: Engari, i taua rā, mohi au, ai, whakaro Māori tēnei. Mm-hmm. Whakaro Māori kua kaha rātau ki te whakapākeha.
3: Ai.
4: Nō reira, Koeira taku aro. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tekoteko. Me pēwhia te whakakōrero i ngā tukutuku, i ngā kōwhaiwhai.
3: Ko ngā raraunga tēnei.
4: Ko ngā raraunga e whakamōhio ana i o mātou whakapapa. E whakamōhio ana i te pēwhia o te whenua i taua wā. I te mea ko ngā rauemi e whakamahi ana. He raupō o enei tukutuku. Ka mōhio no tēnei wāhanga, no tēnei wāhanga tēna. Ka mutu ko ngā me ki ko ngā tuai na pāke. Ko whakamahi a ki te tukutu, ka moho a wau. Nā no koina tēnei, no tēnei wāpea. Kauri, ko te peita, kauri, ko era, era momo, momo katoa. Nā koira te mea ka mārama ki au.
3: Whakaro Māori nei ki,
4: nā, ki te kore, e, ki te kore te tangata. E mōhio ki te āta tui tui i, a, i o tātou taonga. E kore o tātou taonga e ora. Ki te kore te tangata e āta tūtaki i te āhuatanga o tērā taonga. E kore e ora tērā taonga.
3: Yeah. Hamutu
4: ki te kore e mōhio, ki te kore e kōrero, ki te kore e aha, ki te kore e whakauru, ki te oranga o tērā taonga, kā kore e ora. Nō reira, kā ngana taku, whakaraupapa i tērā māramatanga. Kairi ki tēnei tari kāwanatanga. Kā noho, kā tau patu patu. Kā tau patu patu i te mea, ko taua tari, aha koa i tēnei tau, koa nui te kiri parauri, e kore parauri.
3: Nai, kamutu e haotonu ana i ngā raraunga, i ngā tatauranga, e te pupuri pēnei, harai te mea kai te tino whai wāhi tātou, te iwi Māori ki, ki rā ne.
4: Me te hao era, nā, kua kite atu au, e hao, e hao taonga ana koe, e hao akoranga ana koe, ngari me pēwhia tō tiaki i tēnā akoranga, me pēwhia tō whakamārama i tēnā akoranga, ki te kore, te tangata nānā tēnā, nānā tēnā, tēnā akoranga i tuku, i roto i te pekitia o tō whakaputa i enei, i enei kaupapa a Taiho Akene. O reira, ko e tini kaupapa ka whiua ki te tepu i te rā tuatahi. Te rā tuatahi o taku hunuku. Te nuinga o te māramatanga o te taha data i ahu mai i te kāhuira raunga, te rōpū o te kāhuira raunga, kā mutu.
3: Te kāhuira raunga ko stats?
4: Te kāhuira raunga kāo he, he rōpū iwi Māori, e noho ana, ki waho, ki waho o stats engari e hāpai ana.
3: Motuhake ana.
4: Noho motuhake, he rōpū ko puta mai o te Dara ILG, ko te Dara ILG ka noho, e rōpū i roto i a...
3: Ngā heamana.
4: Ngā heamana amutu. Kāko, ka mōhio, i roto i tēnā rōpū, kā hūnuku mai tēnā rōpū, ki te, ki tērā atutaha. He oke ake ki ngā kōrero o te mātauranga me te, me ngā koranga o tētai au ki Koroheke, me mōhio i tēnei taha, me mōhio i tērā taha.
3: Tēka.
4: Kia tōpū katoa i erā mōhio ranga e pai ai tō tātau. Haere. Ana.
3: Sun Tzu, the art of war.
4: Koea, koea noho.
3: Me mōhio koe ki tō hoariri.
4: Koea noho te, te ahuara. So koa, koa noho ai ki kona, koa noho ai ki ngā tepu o ngā kai tohu tohu, o ngā arataki, me te tau patu patu. I te mea, e kore ākoa, ākoa te nui o te kōrero, te tapu o te kōrero pea, kā kore e tau. Kā kore e tau ki roto ki te māhunga e kore mōhio. Ākoa, ākoa te ā, ki au nei. Tērā pea ko taku, ko taku huarahi
3: ko toa, huarahi
4: tuku toa i rā kōrero. Taku, taku huarahi tuku i nā kōrero engari. Kaori i tino tau, he maramara noiho i tau, ki roto i a rātau. Ana, ko e rā maramara i kitea i roto i ngā mahi o tēnei tau i te mea. Rima tau ki muri.
3: Yeah.
4: Tino kore kore te, te,
3: te uru me ki ne, te, te, te honoa te Māori ki tēnei.
4: Te mahi pia.
3: Yeah, te mahi, te, yeah, te whakaki.
4: Kaori i tino mahi. Kaori i tino mahi. ngā taha eru. Kaore, kaore te ohu i tino hāpai i te hunga kore mōhio. Kaore hoki te hunga kore mōhio i kite i te...
3: I kite i te... i te take.
4: I te take o te mahi. Kaore i tino. Kaore i tino mahi. Tai mai ki tēnei tau, kua piki, etahi o ngā kaupapa e mōhio ai te tangata, e marama ai te tangata. Kua piki, etahi o ngā ahuatanga whakakipakipa i te tangata. Nā, kua mōhio tāua, kua puta i tēnei i te kaupapa o te Mateuru tā. I roto i tērā, kā whiwhi koe i tēnei rima te kau, kā whiwhi koe i tēnei haere ngā nui. Ka pōhehe, te motu, ka pēnei pea, te ahua o tēnei.
3: Mareira te maunu e.
4: Mareira te maunu e mahi ai koe i o mahi engari. Ana, kaori i tino pēra, kaori i tino pēra tērā mātai. He tika rānei, he rānei, e awa, engari. Ka tai ki te pito o te wā, ki te whakamutunga o te... O te mahi i ngā mahi raraunga, kā tīmata e nei koha te puta mai. Kua puta atu ki ngā kēmu o te Warriors. Ka kite atu i etahi koa e hoatu ana ki tēnā whānau mēnā rātou whakakia i tēnei thing. Engari, kia oki pia ki te kaupapa o taku... Hiahia, o taku marama ki tēnei kaupapa me te whakamaori i tēnei ka marama hei taonga. Koeira te tino ahi i noho au ki tēnei taha, ki te hāpai a tātou te ao Māori.
3: Ahakoa ngā uuatanga,
4: te koe te taonga. Te mea, kā kore te ao Māori e kite a i roto i enei tatauranga. Ki te kore e kite.
3: Ki te kore tātou e hakaki, ki te kore rei tuku i ngā raraunga, e kore tātou e kite ana.
4: Nā, ki au nei, kaore te ao Māori i te manaaki i o tātou ake taonga. Koeira te pono o taku ngākau ki tēnei kaupapa. Ki te kore koe, e uru ki tēnei mea, ki au nei, i te mea ko whakamāramau ki au anō, e taonga tēnei, kaore koe i te hiahia kia whakaora i o tātou taonga.
3: No reira, hea kia tino mārama wa tātou whānau, wa tātou iwi, hea ngā painga o te whakaki i tō census? Kia tino mārama te kōrero. Hea te painga ki tēnei whānau, ki tēnei hapuri, ki tēnei hapū, ki tēnei iwi, o te hakaki i te census ra?
4: Whakamahi e tahi nama. Mēnā ko tahirau tāra, te wāriu, o te hōmaitanga, o te kāwanatanga, ki te motu, ki te whakapiki e tahi ahuatanga katoa. Kā titiro te tangata ki ngā mahi a te tauranga, me te ki a koinei te wāhi nui, koinei te nama o te tangata i kona, koinei ngā raruraru a hauora, koinei ngā raruraru a rori, koinei ngā raruraru katoa, no reira pēnei pea te pai hēneti kā tuku atu ki kuna.
3: Ono te kaitāra ki Tāmaki,
4: tēnā ki tēnā,
3: te kaumārima ki Kirikiriroa, te kau ki te Taitokerau.
4: Nā, mēnā e 2 miriona tāngata e noho ana ki Tāmaki, engari 1 miriona noho i tuku i o rātau, i o rātou tatauranga, i o rātou pepa. Kā ki te kāwanatanga i tēnā, o kā ki te ngā tangata i tēnā, kā ki, 1 miriona noho i kuna. Reira, kā pai te ono te kau tāra ki kuna. Yeah. Engari, ko tērā ono te kau tāra, mō ngā tau, kā tohatoa, no reira, kā kore te tangata e kite, mēnā kā kore ia e kite i roto i ngā. I ngā tatauran.
3: Mai mahara nei te tei kororo au, penei te karanga ki te hākari. Haramai ki taku hākari, anei RSVP mai. Mena ka tuku au i ngā tono, ki ngā tangata, you know, ruarau. Ana, e toru ngā tangata, ka tuku kōrero mai, ai, ko te hara mai au ki te kai, ki te hākaritahi, ka pai, whakaritea ngā kai mō ngā tangata e whā. Mera wāke, hei tau arā, ka tau mai, ngā tangata rua tekau, toru tekau. Engari, ko ngā kai kei te tepu, mō ngā tangata e whā. E tino mārama ki au tērā whakatakotoranga whakaro, ana he pera.
4: I te mea he i roto i te whakaaro Māori, he mea whakamā. He mea whakamā i te marae, whakamā i te mana, i te manaakitanga. Kore, tai te whanga i tēnā ohu.
3: Yeah.
4: Engari, o puta katoa te kōraro. Ei, nau mai. Nau mai, haere mai. Engari, tukuna mai tō, e te
3: tō whakaitanga.
4: Tukuna mai tō whakaitanga, haere mai koe. Kia mōhi o mātou.
3: Nō reira, hea hanga whakamahinga a iwi me ki, kia kororo iwi tātou, tā ua. Hea hanga whakamahinga o enei raraunga, o etahi tauira, kia tino mārama.
4: Watuatai kia mōhi o mātou, kai whia mātou. Kia mōhi o mātou i ngā tūmomo whiwhinga a iwi, kia tohua ki whia. Kia mōhio i te nui o te he o te hauora. Weira, ue te o ngā herini me haere pēra. Kia mōhio i te nui o ngā hiahia mā tauranga. Piki ai e tahi ki o ra, nana, e whiwhinga ka haere ki kona. Engari, ko te mea tino nui, kia mohi ai tātou kai whea tātou.
3: Hei, tauira.
4: Tēnei motu.
3: Tokohia ngā uri o Waikato e noho ana i Waikato pū, tokohia e noho ana ki Taupō, tokohia e noho ana ki te Waipounamu rānei, ka taia mā ngā tatauranga, ka taia te kite aia.
4: Ana, yeah.
3: Pēnei te rua te kaumano kei kō. Te kaumano kei kō, ana kia
4: pai te. Pēwhia mātou e hāpā i tērā rua te kaumano e noho ana i waho i te rohe. E pēwhia mātou e hāpā i tērā rua mano, ana kei waho i te rohe.
3: Pēnei, yeah, ōku iwi o te taitokereu, arā te nui o te tangata e noho ana i reira, engari, he nui tonu ngā ngāpuhi e noho ana ki roto o tāmaki, you know, ki wiki wā.
4: Tika.
3: Nō reira, kia kite wā tātou iwi, nē. Kei he wā tātou tangata kia pai te āta hāpai. Nā, heaha e tahi o ngā nawe, ngā uewatanga, ngā matakutanga e kore ai te tangata e whakaki i tana puka raraunga.
4: E tahi no te kore

0: pinga o te rahi aha a te take.
1: Mm.
0: E ruku ai ki tēnei kaupapa.
1: Mm, ka poi. Anā, kia o whakaaro he wāhi, he wāhi ki ngā iwi ki te mahi e nei mō kohikohinga? Kia kau e tuku noa mā te census a motu?
0: Kaore e kore. Kaore e kore. Ko ngā akoranga o tēnei tau tukuna.
1: Mm.
0: Ko aku akoranga, ko aku whakahoki.
1: Right.
0: Tukuna. Kau e ki, e whakakipakipa i te ao Māori, ki te mahi o rātau tatauranga, e tuku mai ai ki au, kia pai ai taku horapai e nei mohi o ranga, hei painga mou.
1: Ai.
0: Kao. Tukuna mā te ao Māori, te ao Māori e kōrero.
1: Kia ora.
0: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e kuhi kuhi.
1: Ai.
0: Waiho mā te ao Māori, te ao Māori e mai.
1: Ai. Nō reira, koeira pia te tetahi ara whakamua, e ai te rahihia, ne, i te mea kua kite i roto i tēnei tau, kua piki ngā nama o ngā Māori kua whakauru na te piki o koutou, tātou ngā Māori e hapai ana i te kaupapa, ne?
0: Oh, e toru ngā wāhi o te motu kua tukuna atu, mā ngā iwi, te kaupapa e kōkiri. Nā, ki roto, ki te taitokerau, e kohi ngā iwi i kona, roto te tai rāwhiti, kohi ngā iwi i kona, ka motu, te whānau āpanu i motuhake.
1: Hmm.
0: Rātau, kua tino piki. Kua tino piki i te mea, ko te tangata pātoto ki te kuaha, mōhi o te ana te tangata noho.
1: He tangata, whanaunga?
0: Ai, kāinga noho. He whanaunga, ao tira, e mārama hoki ana, rātau, i te mea, kua wānanga, kua kōrero, kua pātai ngā pātai, kua toha toha i ngā mōhio hio. Kua tino mārama i te take o tō rātau uru.
1: Haunga atu, he.
0: Nā, ki te tukuna tēnā kaupapa, ki te ao Māori whānui, o tira ki ngā hāpuri, mā rātau e nā, kua huri te ao, kua mutu te ahuatanga o te tono mai etahi i o tautahi rāno ki rāhui pōkeka ki te tikitiki o mātau pepa. Kua mutu e rāra.
1: Ai, kore rāmo te iwi e
0: whakai. E kore rāra.
1: Yeah.
0: Kore rāra. Nō reira. Me te mea hoki, mēnā rāna e kā whakai koe e te ohu tatauranga. Mēnā kā whakai koe ki tētahi kaupapa i roto i tēnā hāpuri, i roto i tēnā iwi, i roto i tēnā tēnā ohu Māori, tēnā whakatairangatia.
1: Mm. Me te mea tuku i a tātou kia mahi, i a tātou mahi ne.
0: Amen. Koeirano, koeirano.
1: Anā,
0: e hanga. Tunga koeira, i roto i ngā tairau, tairau rima te kautau, kua kore tēnā huarahi.
1: Ai, e whaia.
0: Whaia.
1: Ai.
0: Reira, whaia tēnei huarahi. Ka whai huarānei, aua. Ka pai ake rānei, aua. Engari, kaore anō koe, i roto i enei tau katoa, kua whakamātauria, kua noho noho koe, kua ki, ka kore tēnā.
1: Yeah. E whai hua.
0: E whai hua.
1: Me te mea hoki, kei te kite au, e hara i te mea ka noho tēnei hei rautaki mo te mahi tatauranga nahi nei.
0: Kao.
1: Engari, wā tātou kaupapa hauora, wā tātou kaupapa mātauranga,
0: whakākoranga. Oh, te kaupapa pōti e haere ake nei.
1: Ai.
0: E rita tonu te katoa.
1: Engari, kei te kite au, ana, he wero wero i te ahi tēnei, kei te kite au, ko ngā rōpū whakahaere, kāre pēa i te hiehia kia tai nui mai a Māori ki te tēpū kōrero ai.
0: Tika.
1: He painga pēa mō ngā iwi whakahaere rā, kia kore tai mai, kia kore tai nui mai a Māori ki ngā wāhi tatū kaupapa. Nō reira, he pai tonu kia rātou, aha ko te ki, ki ngā pauka whakāta harane, ai, me whakamomori ki te whakau mai ngā nama Māori, ngā pōti Māori. Engari, kai te ki te koe i e rātou mō āhuatanga no?
0: Oh, he nui te hiahia o te krauna, kia iti noho te reo o te Māori. E nui tēnā hiahia. E kore ia hiahia kia hāmama te iwi.
1: Mm.
0: E kore ia e hia hia kia hāmama te ao Māori.

0: I te mea, ko tō mātou hāmama he haka, ko tō mātou hāmama he haparangi. Kaua noho he hāmama i tino nei. Nō reira, ia mātou, e noho ana te wāhi kore hāmama.
1: E hānea nea
0: ana, e hānea nea ana te noho. Nō reira, me hāmama katoa tātou. Me hāmama katoa tātou. Me pēwhia tēnei hāmama, a, me uki e te hio e nei a, ienei rautaki. Kaua kia, kaua pēr he kaupapa, engari ienei rautaki, e kite ai tātou, e rongo ai tātou, e rongo ai rātou, i tō tātou hāmama.
1: Yeah, e whai reo ai tātou i rato i era mahi. Nō reira, i te tino whakaro ai, o kai te tino whakaro tonu ai, mo te wā pōti e haere mai nei. He mana nui tō te Māori i roto i tēnei horopaki, mena tātou kā u. Mena ka kore e uru, ko te noho noiho koe i te taha, noho ki tō pukamata patopato haere ai, engari kāre koe i tai atu ki reira. I hea koe i te tangi a te mihini pōti.
0: Tika.
1: Nō reira, heaha e tahi take me ki me uru tātou ki e nei tūmahi. Ki tō tirohanga?
0: Ora, take nui kia rongo i te hāmama. Kia kite i te tāmoko. Kia rongo i te reo Māori. Era whakaaro Māori. Koeira take o tō tātou, uru. Ka tāia te tangata te ki, te tīgenāke i te tiriti o Waitangi me te ki āna, e mea tō tika, e mea e kaupapa o te tiriti o Waitangi tēnei, kai te pai. Kaupapa tēnei e piki e tātā kai te pai, engari. Kia rongo i te haka, kia kite i te tāmoko. Nā, kia rongo i te reo. Tātou o te ao Māori.
1: E haruru nei. I te mea mena ka tūkotahi tātou, ka haruru. Engari, he nui noa tātou, e noho hānea ne ana, e noho huna ana, e noho ene wahangu ana. Ahakoa te tino whaipānga a ngā whakatauranga katoa a te krauna, a te kāwanatanga. Kia tātou, i te iara. Ka kitea ngā kaupapa i te wātonu nei o ngā pānui, ngā haina, kia reo rua. Ana, ko te kaikiri Pākehā, wero wero ana i te kaupapa rā, ka kore te iwi whānui e mārama, hakoa kei rira te reo Pākehā.
0: Ina mea oge ki te au i tērā mea e tohu atu ana, ko Rotorua, ko Tauranga. Nā, ko ngā ingoa Māori katoa ena, ureira i tino puta tērā. Tērā pikitia.
1: Ai, engari, ko te mea i tino mārama te kite. Ki te kore tātou e tai ki tērā tēpū kōrero ai. Ko kore tātou e whai reo. Ka whai reo ngā kaikiri, ana ko rātou te mana. Anō reira, he tino whakahau ne i o tātou whānau, i o tātou hoa, ki te uru atu, ki te koke atu. Ki te hāmama. Ki te
0: koke hoama.
1: Ka poi. Nō reira, whakaro toimata, whakaro paitawhiti ana. Heaha te paitawhiti, te toimata e kite nei koe, te whakakitenga e kite nei koe, e hihi ana koe kia noho tērā hei tauranga mō tātou iwi, mō tō iwi ake, mō tō marae ake, mō tō hapū ake, o tira mō tātou, te iwi Māori whānui. Heaha tērā toimata, ana heaha etahi ara e tai atu tātou ki tērā toimata.
0: Me hoki pia ki ngā āhuatanga noho āhuru mōwai ai mātou te ao Māori. I rereke tō mātou noho o Waikato nei. I rereke tō mātou noho i te kaumāru o Hongongoi, tahimono wararau, ono te kaumātoru. I nuku tō mātou mōhio ki a mātou anō, ki tētahi ao kore mātou i mōhio. Kore mātou i kite ia mātou anō. Nā ko te whawhai, mai taua rā ki tēnei rā tonu, ki te hoki atu, ki ngā mōhioranga i mua, i te tai mai o tētahi atu. Ki te whakahē, ki te whakararu i tō mātou noho. Reira, me pēwhia tātou, taku iwi, e hoki ki tēna, me whawhai tonu. Me pēwhia tō tātou ao Māori e hāpai, me kotahi. Ahakoa tō tātou noho ā iwi i taumata rereke, Māori tonu tātou. E toto tonu tātou ki a tātou. Reira, me pēwhia tātou e ū ki te whakaaro te kotahitanga. Ka mutu heaha te huarahi e ea e tērā whakaaro.
1: Kia ora.
0: E kore tātou e tai ki taua wāhi ki te kore tātou e kōrero, ki te kore tātou e wānanga, ki te kore tātou e whakātu i te aroha ki a tātou anō.
1: Te manaaki a tātou anō.
0: Manaaki a tātou anō.
1: Hoki atu ki au a Ems.
0: Te mana, ko te mauri, te manaakitanga. Tū.
1: E mihi nui ana ki a koe te tuakana. Mō ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i te ao i te pō, i te ao i te pō. Hākoa te waka wai atu ki a koe, kei tētahi wahi e mahi ana i tētahi kaupapa. Mihi ana ki a koe i eni whakaaro nui, tēnei te whakakipakipa i wa tātou whanaunga. Kia tū tātou, kia hāmama tātou, me hāmama kātika. Kia rangona tātou te iwi Māori. Kia rangana wa tātou wawata, wa tātou hiehia, wa tātou tūmānako, wa tātou whakaaro, e ora ai tātou, te iwi Māori, te ahurea Māori, o tira tainua ki wa tātou tamariki mokopuna. No nera, mihi nui ana ki a koe kara, rawe te noho tai, tēnā koe. He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātou te pūtea tautoko. Kau kai pō, te reo.
2: Ko te kai kōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I kone e karongoa ke tātou ki ngā kōrero a huirama matatahi, mo tōna u kai pō, mo wāhi pā, o ti rā mo ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho, ki āia me tōna reanga, hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.

Ki ngā tautono mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I te roanga o te pō nei i ngā wā katoa, hei kapi ake i te haura nei, hei kawe ake tātou ki te haura mutunga. Ko Beagle tana waiata, thank you Lord. Me te waiata good and great, nā lila aiki. Hoki mai anua hau a tērā praere, reggae, iwakaraka i te pō te praere tānua ki te kotahi o ngā haura a te ata. Ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa i ngā wā katoa, ke mau kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.

0: ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te pakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. Kia tū mai anō rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te anuku, tea te ārangi. Tēnā koutou ko pai mai nei ki te pakarongo ki tēnei hautupua o te whare tū taua o Aotearoa, Atania Stanley. O ia te tahi kua tai ki te taumata o te mau rākau. Arā, kia tohua ki te pau waru.
1: Kōrero nā tāua, te mea mīharo katoa ki au ko te me mātou mōhio koe ki taua ke reo, no hea mai koe, te tahi o ngā ronga nui o tēnei mea o te mau rākau. Au whakaaro mo tēnā?
2: Ai, koe arā te tino ngako o te kaupapa me ke o te whare tū taua o te aroa, e hara te karawhiu rākau. He oi, ki te he whai, he huarahi anō mou, ki te kuai koe, ki te mōhio, nō whea koe, nā reira. Nei kore i whai aki te mahi o te mau rākau, tērā pia ka ngaro au i rotu i tēnei taone nui pira i te hionga rangatahi i tēnei wā, nā reira he tino kaupapa nui i raro i te wharitu taua. Ai.
1: Nā reira he taonga ki au nei whakaaro, he taonga tino whakahirahira tēnei, he nui noa tu tēnei ngā kohikohinga hei pai ngāno mau ake.
2: Ai, he tino taonga. No te mea ka tūwhira ngā kuaha katoa o te ao Māori. Aku tamariki i timata te haere ki te kohanga reo, whakawhiti ki te kuratuatai, tainoa ki te wharekura. Nā reira, ko ngā kuaha e tūwhira ana ma mātou toku whānau, he rawe, he miharo e ngā whiako katoa ki te ako te ao Māori, ngā taonga no te ao Māori. Ai, nā reira, ai, tino.
1: Tō reira mo te tangata, te tāne, te wahine rāne, ka hia, ki te uruma, ki te whai, e nei momo akoranga, me utonu, me kai ngā kautonu ki tōnā ke ao Māori, e te mea kore puta, ne, me he mea e kore koe e whai ngā koranga.
2: E tehi o ngā tauira, ka uru mai, engari horikau he reo, horikau he mātauranga hoki, he pāna te ao Māori. Nā reira, nā waira ka tipu i roti i enei momo taonga, enei momo mātauranga, ka mate kai ki te whai ake. Era momo taonga Māori. Kā rua, ka kite au i nāi nei o te tuku iho, o te whakaako. Nā reira, koina e te hi atu kaupapa i roti te wharitu taua. Aha ko ka ako e ngā mea mō ia pau. Ka we wariware, he wā anō ki te tuku iho, he wā anō ki te whakaako. Nā reira, mena ka ako ngā mea ka tuku iho, koina te wā hoki ka tino matatau ki ngā momo mahi hoki, te wā o te tuku iho. Nā reira, maha ngā whiako, ngā akoranga i roto i te whare, anā taino ki tēnei wā, kei te ako tonu, mātou katoa, pāna te ao hoki.
1: No reira, i roto i te i ākoe whaia nei ngā koranga roto te whare tū taua, te mea ko e e hia toko rua kouro i aia nei ko a tai ki te paua
2: ai ai ai maua he oi he tino roa te tatari mo toku hoa oku hoa me ki nā reira kai te mihi atu kia Aaron e whai kaha ki te haere tonu aha ko ngā piki me ngā eke te mea nui i tai ki te taumata e hara te taumata o ngā taumata he oi he tihi anō he oi ai māwai nai nei engari he roa nā te mea kei roti te whare tū taua he kaupapa mō ia reanga mō ia pau me ki engari ko ia reanga ka hāngai ka hono ki tētihi atua nā reira aha ko te karawhi o te rākau ka ako hoki te āhuatanga o taua atua me ki te pautahi ana ka he hononga ki a papa tuanuku nā te me ko ia te whae o te ao ko ia te atua ka takahi mātou ka tī patapata tū waiwai takahi i rongi ai anā reira koina te pūtaki o te wharitu taua te pautahi ana ko te atu te atu o papatuanuku hoki te pūtaki o ngā mātauranga nā te mea i ahu mai i aia te tuatahi rāwa ko ranginui nā reira koina ngā mō kaupapa i roti i a reanga tuatu te rākau ana me aro ki te atua e te aki taua reanga nā reira paurua ka aro ki a tāne a ko ai ia me ona katoatoa i haere mātu ki te ngāhere ki te wānanga ki rō tirohia ki ngā momo rongoa hei te aki te taha rongo tuatu he momo tauriti ni ka ako ngā mahi o tūmatauinga me ako ngā mahi ngā mātauranga o rongo hei tauriti te tangata i roto i tēnei ao nā reira koina he momo hononga ki ngā atua i te wā i haere ki roto i au a reanga o te mahi o te maurākau ai, maha ngā mātauranga ka ako māta i te wā i tipu i roto i te wharitutawa
1: Ka muti ako e ako ana i pēhā ngā kōrero a etahi da te mea ko ki te ara he wahine tō tēne ki te haere mai ke te ako pēhā tō whānau i roto
2: I kōrero au te tino kaha papapi ki te tiaki ngā wahine no te mea i te timatanga o te wharitutawa ko ngā tāne anehe i rāhui ngā wahine nā te mea tino tapu te kaupapa o tūmatauinga mō ngā tāne hoki nā reira i tīmata rātou te tuatai whakapakari whakarite heaha ngā momo kaupapa ka whakatakoto ka whai ngā tauira te uru a tōna wā tētuhi wahine no te me tētuhi kaia ko o Papa Peter ko Peter Awatere no Ngāti Parau nā reira tāna mokopuna he wahine e hehi ai ki te ako aua akoranga mātauranga no tōna karaua nā reira te rape i taua wā kāre tāia a papa ki te whakakoringe tērā hiehia o te mokopuna o tōna kaia koe nā reira koia tētihi wahine i timata te tūwhira te kuaha mō mātou ngā wahine te kuhu ahakoa e tino kaha ngā tāne kāre te tino tautoko te taua inoi taua kōrero i whakatakoto a papa engari nā wai rā Nā waira, ana ka tūwhira, ka kuhu mātou ki rō. Engari, mōhewau ko te mau o te rākau nō te taha whatukura. Ehara nō te taha maraikura. Nā reira, koina tōku ākuranga te tuatahi. Kia mōhewai he whatukura tēnei momo mau, tēnei momo mahi. Nā reira, me whai ake te rā, momo āhuatanga hoki, me tū pērā te tāne, me tū te karawhiu orite ki te tāne. Nā te mehorekau he wahine e poipoi ia mātou ko mātou ke te ngā wahine tuatahi ki te whai ake. Heoi, e tino kaha ngā tāne ki te wero, ki te kōrero kia mātou tohu haere hoki, me hihia tēnei momo mai, ana i te mahi, me pēra. Nā reira, koina ngā piki me ngā ike, engari, i te mutunga, he rau i ngā whiako. Ia wānanga, ia tau, i te noho, te taha o ngā tāne, he whiako rangatira, i te taha, i o rātou taha. Te nuinga o rātou he tino hoa, na te mea i tipu tahi mātou katoa, nā reira, te rape he waimārie. Engari, i pā mai, te ra momo āhuatanga, mena ka kuhu ngā wahine ki roto i tēnei whare ānei, kauai pēnei, me pēnei, ke nā reira, kei reira te tino aroha mai a rātou ki a mātou. Engari, me whai kaha, me mate ururua, kau e whai te āho, te whēke. Heoi, tai atu i te wā o tōku pauwhā. Koina tetehi atu akoranga i tai mai. Ko taua taumata, ko te wero, me whakātu, ka pēhia ki te wero. Heoi, kāri te kāri papai whakai, mōku te putātu ki te wero ahako i whakaharatau, i wānanga au, te taho o kūtungāne, kāri i te whakai nā te mea, koina te wā i kīmai, kāori āhai ngā wahine ki te wero. Whakātu noiho. Mea te, hei, whakātu. Ai, karawhiu rākau i rungi te marae a te, koina tō mahi. Nā, koina te wā i whakāro ai, he wahine ahau i nai nei. Nā reira, ka aha. Taua wā tonu i hoki ai ki te kāinga. I noho ai te taho o ngā kuia, no te mea no te kāinga taranaki karawhiu taiaha. Engari, kāri te whai te taha o tū, te taha rongo, hei oi, kia a tāhua te mahi, kia ngāwari te mahi, engari, kia tūrangatira i rungi te marae a te koina ngā momo akuranga i ako mai o kūkuia. Ana, hoki mai ki te whakātu taiaha i rungi te marae, tōku pau whā, pau rima, pau ono, hei oi, whakaro ai, ko te pau whitu, koina te pau, mutunga, ka haramai tō whānau ki te tautoko i a koe, i roti ngā whakamātautau, ne? Ko te pau waru, he wānanga, he kapi, nā reira, kāre āhei ngā whānau ki te tautoko. Ko te pau whitu, koina te wā e whakaro au, aha koe i kōrero a papa ki ahau, whakātu. Ko taua pau, mea te kau, me whakātu, te āhuatanga te wero, no te mea, ko au he kai ako, kei te whakaako au ki ngā tāne, inai momo mahi, ka pēhia a papa, me oku tungāne, ki te aro matua i āhau i te wai ka wero. Nā reira, i hoki au ki te kāinga, i whakarite aku tauira, tauawa, ki te whaifakara anei tuku hihia, ki te kawe, tuku wero mo tuku whakamātautau. Nā reira e tino whakaharatau, tino i reira hoki tuku whānau, oku kuia kaumātua ki te tirohia mehe mehe pai, he pai te haere, te whakarite. Haere ki whāngarei koina te wāhira o tuku pauwhitu. Noho tuku whakamātautau, anā i taiatu i te wā o te wero, o te mea ia pau, i te wā ka kiake, me hoki atu ki te pau tuatahi, tuarua kapira te āhuatanga o te whakamātautau. Taiatu ki whāngarei, whakatū tuku whakamātautau pauwhitu, tuku toru o mātou i tawa wai whaia ki te rā pau. I mea mai Papa Pete, pehe tō whakāturangi rite, mea te, ai papa, rite au, he o kāri te paku mōhio kei te wero au, nā reira, koina ngā momo kaupapa e tino rau i roti te wharitu tawa. Kia ohorere mātou anō, ki ngā momo tikanga, nā reira, i pāhi au. Nā reira, Waimari, nā te mea i raro i te māhau o te wharitu tawa i tawa wā. E rua wiki kua pahure i karanga te Ngāti Kahungunu, he momo pōhiri kei te haere, nā reira, e hihia rātou. He pōhiri, he wero, he kai wero. Koina te wā tuatahi i wero au. Tu atu te kaupapa o te wharitu taua me ngā whakamātautau. Te wā tuatahi i wero au i runga i tōku whenua i te kāinga. Nā reira, tino wiriwiri au, mataku au. Engari, i reira, oku tū ngāne ki te tautoko i āhau. Koina te mea nui i te wā i tipako kōwai te kai wero tuatahi, tuarua, tuatoru. Ana, i puta ngā kōrero hoki e pāna ngā tūpuna nō te kāinga, he wahine ki te e kaha ki te karawhiu. Nā reira, me aro te rongo ki ngā kōrero i puta mai ngā hitori o te hau kāinga. Hi koe te kai wero tuarua. Te tino pai ngā tohu pēr. Te tangata i hara mai ki te tiki takurau no Taranaki. Tuku matua kēke, John Niwa, hara mai te tiki takurau, nā reira. He tino hōnore i tawa wā. Nā reira, i whakaro hau kāpai nā te mea e hara i raro i te wharitu taua, engari he wero tūturu. Kāre au te mōhio, mena ka whakai ngā manuhiri ki te tiki takurau, no te mehe wahine hau. Kāre au te mōhio, mehe mea kāhara mai tētahi, nā reira, i te wai ki te toku matua kēke. Karere te taumahatanga i rungi oku pokohiwi taua wā. Nā reira, koina tete. Ana, hoki atu ki tēnei marae, te tau timata, te pāti Māori, hara mai tō mātau kuia, tariana, kuia te wero tuarua, i wero au ki aia. Te miharo pai he wahine hara mai ki te tiki. Engari he raukura, i whakatakoto he raukura. No te mea, koina te mea, tino pai ki ahau. Ka kite te raukura, ana he tohu o te rongo mau. Te maua rongo, nā reira, koina toku, oku rautaki, me ki. Te whakatakoto te raukura. ko ia te wahine I haramai ki te tiki I tangi au I taua wā. Nā te me te wero tuatahi I rungi tō mātou marae o Huani Waititi. Ana te rātū wā I hoki au ki te kāinga Taranaki I hinga tōku karangarua kei we mātou, kei pariaka. Koina te wā I whakai te hau kāinga ko au tētihi kai arahi te tupāpaku te mahanga o ngā wano. Koina te kauhoi wano ko au tētihi kai arahi o te tupāpaku tainua ki te wāhira o te urupa I whakatakatoia. Koina te wā tuatahi I whakai te haukainga ai ko au tērā nā reira era momo wā I whakai te haukainga o Ngāti Kahungunu ana te marae Huani Waititi a tainua I te mutunga te haukainga o Taranaki he tino honore ki te kawira momo tikanga taonga hoki te rawe, nā reira te te whakawhiti ki te atu rori I nāine he oi koina e tihi whiako I te wā I tipo au kei roto I te wharitu taua ka kaut I timata I te tau I watikau nā reira toru noiho ngā wahine ka whai I ngā pau ka āhei te kauti e āhei ana ki te kauti tuko hea ngā wahine mai I ngā matimati engari nāinei kei te whai kaha ngā wahine aha ko ngā piki me ngā hiki engari ai e hara he huarahi ngā wari māma engari mena ka au ka whakapono ki ngā mātāpono o tō kaupapa ana ka tai atu ki te tihi o ngā maunga katoa I mui ā koe koina
1: me reira mau ake kia titiroko e ki mua he hane ngā aronga nui mo te tahara ki ngā wāhine tahara ki ngā taiohui te tahara ki ngā tamāhine e uru mai ana ki tēnei momo ako ranga I roru te whare ki tau he ha ou nei tirohanga mō ngā tau kei mua
2: te rape tuatahi kia tūranga tira I roto I tēnei ao kia whai kaha ki te whakatakato au ake whakaaro nā te mea ko ai tētihi e tino whakamā te tū ki te kōrero engari ko ngā tikanga I pōpoi a mātou koina kia tūranga tira I roto I tēnei ao no te mea atona wā ka whai ngā tauira ngā taina aku tamāhine aku tamariki tērā huarahi no reira me tūranga tira tuarua he momo kaupapa ki te whai ake tō hauora whakapakari tinana tuatū te reo ngā tikanga era momo ka pēhia ki te tirohia ki a koe anō nā reira mehe mea e hehia ki te whakapakari tō heningaro, tō tīnana, tō wairua anā tētihi waka me ki te whai ake engari mau ake mauake. Mehe me whakae te hatu ki te hono ki a koe, tino wai maari. Nā reira, koenanga momo mātauranga, hauora, te reo whakapakari tīnana, tiro hai ki a koe anō, ka pēhea mena, ka hinga ngā kaumātua me ngā kuia, ka taia te kawe tonu e rā momo āhuatanga, I roto I tēnei au hurihuri. Nā te mea, tirohia ki a Papa Peter, ana, kei roti te kawanatanga, te whakahaere, nā reira he tauira tino pai mā mātou, nā reira ka pēhia. Kia au nei, me tirohia ki ngā rangatari, ki ngā rangatira kare anō I whānau mai, kare anō I tipu mai. Me whakatika mātou ngā pakeke a tōna wā ka whai rātou. Nei kore, ka mimiti haere I nei momo akuranga. Ka mati haere pērā te moa, pērā tō tātou reo, nei kore ti āki. Nā reira, he momo waka anō ki te whai ake. He oi ko te mea tino pai ki ahau, ka pihi ki te tū, ka pihia ki te whai. Taua āhuatanga o te rangatira. Nā reira, me whai ake tō kōrero, ne, me hā taua kōrero, walk the talk, hei aha te tohu haere anahi, ka o me whakatinana hia. Whakatinana hia ngā momo akuranga. Nā reira, te nuinga o mātou kāri te momi paipa. Ahako I te timatanga ko ngā aku oku tungāni, rātou ngā, kaha ki te momi paipa. Engari, nāi nei, kāri rātou I te reo, nāi nei, kai rātou te he. Tino pai te wharitutau, he momo wānanga. Me horekau he kura pēnei ana ka tuku aku tamariki ki te noho ki ia pauaru. Nā te mea he tauira, he rangatira tino pai ki te whakaako aku tamariki. Nā reira, koina he momo waka ki te ako. Ka pēhia tō tūranga. I roto I tēnei ao, I roto I tō iwi, tō hapū, tō whānau. Nā reira, he oi, e hara he waka motuhake. Kei reira, maha ngā waka ki te whai, ngā tika, ngā engari. Rua tikau, mā aha o ngā tau I noho I roto I tēnei. Kei te wānanga tonu ahau. I roto I tēnei whare tutau, engari ka ki te e tonu ngā reanga I nā nei kai te kawe tēnei momo mātauranga nā reira hirawe.
0: Tātia ke rā e te iwi, ko Tania Stanley te rā e ara taki ngāna hoki tātou I roto I ona whakaaro a mo tana mahi e tana tūranga roto te whare tūtaua o Aotea. Tēnā koutou. Tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea hea tūkara, tātea

mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka Wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, i te hōtaka nei, ke te tai rāwhiti tātou e ako ana mō ngā honunga o te tai tukirau ki roto mai i tēnei wahanga whenua o Aotearoa. He hītori e ako ai tātou mō te mate, me te ora o tētahi hāpori i kitia ai he rongoa tonutanga i tēnei aohau o tātou. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: E kore te mere e tutuki i te pū. Ka tuki rāua hoa e ka wini o te pū.
2: Ka tau mai rā ngā ope tau o Pōmare Pikiake. Pikiake e tau kāinga me ngā hapū katoa ki runga he whete matarau noho tau ai.
1: Nā, ka puta mai i tāna waka katimata te puhi i ngā tangata. Tamariki mai, tāne mai, wahine mai, pēpi mai, katoa katoa.
2: Ko whiti kamo kamo, ka wero atu aia kia Pōmare, kia whawhai rāua i a rāua. Rangatira ki te rangatira, upoko ki te upoko, poho ki te poho.
1: Te hia hia a Pōmare he kawai atu ki te tai tokerau, hei tono tono, hei tau reka reka. Nā mana.

0: tētai kōrero hoki pāne Whetumatara ko rangitau ate tētai ngā tipuna. He mate ki te hoki aia, nā te poropiti o enei kupu kōrero. E kore ngā pakiaka hinehina i toro rungu iau, e runga ake a hau, e mara, e kiki ana. Nā reire, ko te tikanga o tana kōrero, e motunu, muri tunu tana mate, ka taimaihi iwi ke. Kona hoki te mita, e mara, o te taitokara.
1: Takumaharatanga tuatahi, ai te wā i tae mai tētahi ope no te tai tokera. Ka tae mai tēnei ope, a ko te whakahau o taku kuia a kiau i te wāra. Tiro atu whakarongo, tirohia te mita, whakarongo ki ngā reo. Kai te rongo koe i tēnei mea e waro roto mai nei i ako, he ha ai kāre te tatangi o te mita o te tai tokerau ka waro ki roto i au taringa. Kātahi ka puta mai i nei kōrero e pāna ki te taenga mai o Ngāpuhi ki roto i a mātou o konei. Te whānau atu whakairora, te whānau hine rupe. I roti te roha pōtai nei o Matakawa. Ka kite i ngā āhuatanga kua pā ki aku pakeke, ki waku tipuna. Ka whakaro hi ake. He hai i pērā rawa te kino o te pupuri o te mama i a rātou. He hai i pērā e he hi pērā.
0: Te wā tūtai taku mōhio tai maia a Ngāpuhi konei. Ko hongi hika tērā, mi ana pū. Nā reira ko te pā o kauwhare tō, te pā rongo nui i tōna wā, o tūwhakaere ora. Ara, tukia te pā o kauwhare tō. Nā reira koe te wā tūtai i ki te rongo. Tau kāinga o te kāinga nei, i tērā mea hau, te pū. Hei o tērā wā, te whakaaro, ka rangona, he atua hau tēnei. Ka whakaaro etai anō, kia hiki etai rākau, kia rite anō, kia mahi rite ana ki te raiwhara. Kei raro hoki o kauwhare tō, ko te awawa, ko awawa, o tāwhau. Ka reo mōheo ko tēhe te wā. O te rā ko o tāwhao tērā, tana piringa hoki ki o kauwhare tō. An kā rere o tāwhao ki te awetere. Nā rere, koenau tētai kōrero tuku iho, takoto ana i ngā tīnana o ngā toa o te iwi ko mate. Arā, nā ta maha hoki o ngā tīnana, kā rere ko tīni te tai o te wai. He whero te tai o te wai. Nā reira, i te whiako hoki, i te mea tūtai o Hongi Hika, tā āhua mōhio, tātou mātua, tātou tīpuna i te rawa. Ka tau mai rā, ngā ope tau o Pōmare rāwa ko te Wera Hauraki ki konei. Pikiake te hau kāinga me ngā hapū katoa ki taku mōhio. Tūmona kōtore roto wharekaika, teo te ki, whanau kahu, rerekou, teo pare, teo taihi, hene rūpe, tūwhakaireora, hunāra, ki runga Whetumatara noho tauai.
1: I a rātau i runga o Whetumatara, kāre he kai o rungara, kāre he kai. Ko ngā kai katoa i runga nei te whenua i konei nei. Nā ko haramai te iwi, ko heke mai ki runga ki ngā whenua nei. Nā ko mahi wā rātau kai, ko ngaki māra, ko haramai, ko kuhi kai moana. Nā ko hoki atu ki te maunga.
0: Nā reira, ka noho tunu te whānau ki rungara, noho tunu te hoeriri ki raro. Tētai tui ngā kōrero, ko pānui hea, neki atu te ono marama. Nā reira, nā tēnā, tino matakai haere. tiwi.
2: Ki te taha anō tōku pāpa, ko tōna tipuna kuia ko Makere Murufariki. He ingoa, i hoaturia kiaia, nā runga anō i tana mahi a i te wai konei a Ngāpuhi, i huna te iwi i rō puihi, i taua wā nā te korekai, i tau ki runga anō i a rātou, te whakaro kia patua wā rātou tamariki. Te tunu anō i roti ngā umu, hei kai mā rātou. Kuina te tētahi o ngā heipūtanga i puta i tērā urutomo ki te kāinga. Nā kona tōku tīpuna, a Makere Murufariki e mau ana i taua ingoa. I te mea i ruru iaia te mahi uhi i ngā, ngā tamariki, ko patua i roti ngā umu uhia i ngā whāriki. Nā kona i mau ai te ingoa Makere Murufariki.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
4: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki tautoko FM.

0: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhoia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
1: I te hōtaka nei, kei te tai rāwhiti tātou e ako ana mō ngā hononga o te tai tokerau ki roto mai I tēnei wāhanga whenua o Aotearoa. He hituri e ako ai tātou mo te mate, me te ora o tētahi hāpori I kitia ai he rongoa tonutanga I tēnei aohau o tātou. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Hoki mai a pōmari. Hoki mai a pōmari me tāna oa, angi paia. Ko tī ngomo te rāua, ko te paia pōmari. Nō te mea pīringi te whaka hoki a mai tāna oa wahine ki tāna kāinga. Pīringi hoki ae I te rāua kia hoho I te rongo, kia rongo mau. Kia whakatau I Wanganui I aia me te whānau konei. Nā reira, nā pōmari hoki tētai tīpuna ko whiti kamo kamo tani ingoa I mate. Ka taitorongo kia whiti kamo kamo. He uri hoki aia te whānau umuriki, hene tāpora. Tai mai, ka haere mai ia I rungo hoki I te karanga, kia haere ki te awhina. Awhina hoki I te whānau I te kāinga nei. Tai mai e konei, ko te kōrero o taku pāpā pakaka tāwhai. Ka wero atu aia kia pōmare, kia whawhai rāua I a rāua anaki. Rangatira ki te rangatira, upoko ki te upoko, poho ki te poho. Engari, ko te mahi nana kia hoki a pōmare, e ai kia taku pāpā pakaka, ka whanawhana hoki I te kirikiri, ki roto I ngā whatu whitu kamakamo. Ka rarurari e ka kāpō nāna tonu a whitu kamakamo I puhi. Ka mate. Ka rongo hoki I te umere, I te tangi hoki o ngā wahine I ki te ai, tēnei. Ara, kia tere ki te awa tere. Nā reira, ko ngā uri o whetu kamakamo kei te mau nai nei tēngo awa tere. Nā reira, ko te kōrero te kauhau, nunui hoki o taku pāpā hone kā, kau e pō hehe e mua te tainga mai te pāhea. He iwi atua kore, he iwi whakapono kore, a tātou te iwi Māori. Engari, tāinga mai e piripi tau mātākura, te hoki mai e piripi tau mātākura, koina te tango o te keko tangata I ngā niho. Tango o te keko tangata I o niho, the taking away of the human flesh from between your teeth.
3: Anei te whare noho nei tātou, a ko tīpene tapu, A kā mutu a korota waitoa a te minita Māori tuatahi roto Aotearoa. Anā, ka tae mai ia kone. Nā rota waitoa me te rangatira I taua wāra a te haukāmau. Kārea a te haukāmau I pakurata kia rota waitoa, te minita Māori rā. Ko whakahōhā a te haukāmau I a rota, I wāna mahi whakarāhui mai I te iwi. Nā reira, a te haukāmau ka whakararuraru I a rota, ka tangohia I wana hipi, wetahe taima kua haeria, kua whakararuraru I wana māra, au āhuatanga katoa. Engari, ko te āhuatanga o rota, I te mea ko tāna atua, he atua aroha, ko tā rota, he whakātu I te aroha a tēnei atua. Ahakoa ngā tini he tanga a te haukāmau, kia rota, ko whakātua rota, he atua aroha tēnei atua. Ka māuiui a rota, anā ko huki atu ia ki tāma ki makaurau. Ka mahoe mai a te haukāmau konei, tangi moke moke atua I ki tāna hoa a rota. I te mea ko mārama a te haukāmau ki tēnei atua hau. Ka tono reta atu ki a rota, hoki mai, hoki mai. Hoki mai ki te kāinga, māku tō pere e ringi. Māku tō wharekarakia e whakatikatika. Nā reira, ke awa nei, ka kite atu te iwi i tēnei whakapono hau, ka kite rātau i tēnei āuhau e haere mai nei. Ko kite anō hoki rātau i tēnei momo aroha hau. Tēnei atua e harai te atua haehae te tangata. Tēnei atua e harai te atua kino, engari he atua aroha. Ia wā anō hoki ka kite i ngā mārenatanga hei tatau paunamu. Ahakoa ngā mārena a ngā whānau, o konei ki ngā whānau roto o ngā puhi. Kāre tērā i āta whakatau anō i te puehu i tutu ake e ia i awa taura. Engari, nā ngā tikanga i pērā ai tātou, i whakawā ai a tātou kia pērā. Hei aha, hei whakapūmau anō i ngā kāwai whakapapa. Ahakoa ko ngā whakapapa anā i ahu mai atu te tai tokerau. He whakapūmau anō i ngā whakapapa o konei. Kia taupai.

tangutanga i runga ia Whetū Matarau, me te kāinga nei. Nā reire, kino rā wātū, te ahu o te iwi, kia ia, ahokoa tērā i noho tonu ia ki te whenua, te mahi pāmu, te whakatipu i tana pāharakike, me te mahi tahi i etahi atu. Ahakoa, ngā kōruru i tātāngia kia ia, i roti i te roongo o te wā, tai te wā, ko te iwi kāinga, kai konei te mea whakatū i aia, hei kai kōrero, hei kai taka wāinga, hei arero taiaha. Mō e tai i te mea, kaore taku tipuna, no te tai tokerau i roti i te whenua. Nā reira, tōna ingoa karangaranga i tau wā ko George the North,

0: I scratch your back, you scratch my back.
1: Yeah.
0: Kuera, te rāhua. Yeah. He wai no iau, whakarongo ana i te rauna tuatahi, kāre au i rongo i te rametana ki atu kia tō tātou tuatangata no Ngaitahu Tipa. Mm. Boy, te rāhua tana whakamahi te rā kupu.
1: Ai.
0: Me taku, yeah. Ka puta te riri ki roto i a hau, me... Kā aroha hoki.
1: Engari, ko te whakamaumahara i ai, ei. Ko ai kei runga...
0: Ai, ko koe kei raro. Te rāhua.
1: Yeah. Me te koro tōtika ki a mea ki a tuku, ei. I a tāua i te kura o tīpene, kōrua ko korikirangi, rātou korikirangi, ne. So I was like, oh.
0: Ai.
1: Ai, yeah. Me e rāhuatango te noho ki te kura pairangi.
0: Mm.
1: I reira te tino āhuatango te tuakana, kare te mohemena he tuakana pai. Tērā tūmumu āhuatanga i te mea i reira taku pāpa i te wāi a rātou. I te wā ia tūheitia, I tīpine, tino rongo au ērā tūmumu kōrero, I puta mai ērā wā, and nā reira, I was like, ooh, okay.
0: Ai, woi, ki te ai te marae ātea, ki te ai te motu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Hoi anō, mōhio paitāua a Kingi Kiriona. Rawe ana kōrero, whakahe pē ana au i te wāhi ki te kaungo o te tangata kia hau ki he mea nui ngā nama i tēnei horopaki, he mea nui ngā nama me ngā kaitautoko nā reira ki te tokomaha ke ngā Māori ki roto o tērā whare i pōneke rā, kua nui ake ngā nama, nā reira te toko iti kaunga, ngā nama nui, tūru Māori nei, kei te taipatipatua
1: ki tērā. Kore te whakaukitanga o tuku, ei.
0: Kia ora.
1: Nare, e koe, ko tuku tonu te tino ki au. Ko e atu i ai ki te whakatepe i ngā kōrero i te mea kua roa. Kua niho roa i roto i ngērā tu mō mamahi o te ao Tōrangapū. Te tākoro i ngērā kēmu, ngari, kāri e i te, ko mutu tana tākoro kēmu.
0: Ai, kāri e te haramai ki te pūrei māpere, ne? Nei kua ata whakapīratarata i ai tana toki, e koira o atu tana toki, anā kua whiua e ia tōna toki. Ki atu ai kia Maria i Nanahira, huika mā ana ki te pai o te haukainga, kua tikonai au takutarau, i runga i te āhua o te tōtika o ana kōrero.
1: Yeah,
0: ne?
1: Yeah.
0: Tōtika rau atu ana kōrero i te āhua matakua hau, engari kare au i te noho i te paipai rā. Mm. I konei ke ahau e pāpāhua, engari i te rongo au i te mana.
1: Ai.
0: Tana mana.
1: Ai. Mm. Ai. Ana, ko e tērā āhuatango te whakatū i ngā kaufau a ngā wāhine no muri mai, te pe kare he whakaratarata.
0: Nā
1: reira, oh, e ana i konei, o ka pai. Kua whakakapi ki tētihi karakia, ka tai ka tuku ki ngā wāhine ki te tū, o ka paiho ki tēnā. Hoi anō, ko Chloe Swalbrick tonu tērā, te tauāna kōrero, he nui ngā whakahokitanga mā tātou. Mm. E āta wānanga nanga, whērā i a kōrua ko Raihai nā pō, i a kōrua e FaceTime ana.
0: Ai. Engari, he rawe i te mea kawe, he te tangata i a te koronei hana i tēnei tau, he nui ngā āhuatanga hei a tamatapaki mā tērā whānau, mā tērā hapū, mā tērā iwi, mā tērā waka. E koe rā tetehi o ngā kaupapa nui o te koronei hana kia hau. He whakaoreore i te whakaro nui o te tangata. Nē, kei noho whaiti tātou i o tātou kokonga o te ao. Engari kia whakakotahi mai ki Tūranga Waewae, ki tō tātou koronei hana, ki konei whakaoreore hiai te whakaro nui.
1: Kia kaue noho hānea nea, ne?
0: Ai.
1: He pai te discomfort i ngē tehi wā. Kia hūnuku te tangata ki wāhi kē atu.
0: Mm. Ohonu e rā kōrero, tikara wā atu, discomfort, he pai tērā i tehi wā. Mm. He whakamatāra i a tātou.
1: Ai. Te āhuatanga hoki, kua kite au āhua ngaruhāre ana tēnei me te whakamā. Mm. He take tō te whakamā hoki ngē tehi wā. Kia tae te ine i ngāu mahi.
0: Ai.
1: Me ka kore rongo i te whakamā. Kāre a te huka rangatahi ki nei rā, like, pai tonu te whakamai nge te iwa. Kia mōhio ai koe mehe me e tikana te mai kāri te tika rānei. So, koera hoki tētihi āhua, nā reira, e rā tāngata i te noho ki tērā tūtaha o tukumā, me rongo i te whakamā hoki.
0: I ki te ahau i te āhua o tō rātou tīlana, tō rātou kanohi, te kōrero o te tīlana, i a tuku e tuku ana nā tāo kupu, i rongo ahau i tō rātou kore whakai, tō rātou whakamā, me te taperu o te ngutu.
1: Ai!
0: Ai, e ka taperu te ngutu, he tohu kare e whakai ana. Kei te whakahē koe, koenei e tehi o ngā āhuatanga o te kōrero o te tīnana.
1: Ai, te pānui te kōrero o te tīnana.
0: Ai, nā reira, i kitea tērā, ia Goldsmith Drive ko tama i inana hira. Engari he i kōrero tō tika tuku nā reira. Ai, kare kore ka pāmamai pia.
1: Yeah, ai.
0: Ka pāmamai runga i ngā kupu. Ahako ai kōrero ana mō ngā hua kua puta i tēnei kāwanatanga. Kari kōrero tia ngā uauatanga. Nā tuku e rā uauatanga i horahia ki te marae ātea. Te wāhi kia waikatoa wā. Me anu i rawa te tērā. Te hoki whakamuri i runga i ngā settlements.
1: Ngā ki Tauranga, ai, te Plan Change 1, he kino te Plan Change 1, i te mea, ai, e kari te pupuru ki te mano ngera, kreme i ngā whakataunga te tere whaimana, i puta e rā kōrero, te Waikato River Settlement, no muri mai te Waikato Raupatu Settlement. Nā reira, e rā mea i whakau. Kia kau e tēnei ngaro i takuhine ngaro. Engari, te kāwana tianara.
0: Ai.
1: Ko ia, o taua tangata e pupuru ana i tērā tūranga, ko ira te mea whakamutunga. Ne, ko ia te mea ka noho hei pane mo te kīngi. Mehe mea ka whakatau i tetehi, kia tahuri tetehi bill ki tetehi act. Ko ia te mea ka haina tia. I whakaro au. Ka ātia mehe mea ka ki e makari ai te haina i taua act. Kei aia te ra mama.
0: Kei aia te kupu whakamutina.
1: Kei aia te kupu whakamutina.
0: Kei aia te tuhi pene whakamutina.
1: Ai!
0: He tika, he mana nui kei tēnā tūranga. Hei whakapūmau, hei whakamana, āture i te ture.
1: Ai!
0: Wee!
1: Right? Ai. Mea i te tino whakamahi kui tō mana, hei Māori, hei kāwana tianara, ka tāhe kui tiki kā. Kingi, tiare kare te haini tērā, kare te pai mo taku iwi.
0: Ai.
1: Nā reira, maua noe, tō atu ki taku kāwana.
0: Poki atu, ai. Wānanga hia, yeah. Whakatikangia.
1: He tūranga noa?
0: O koeira, you know, he nui te taupatipatu i tēnei mea te, i te reo Pākehā, just going through the process.
1: Yeah.
0: Kei te pēra, kei te huri e te hiu a tātou pōhiri ki tērā āhuatanga.
1: Yeah.
0: Kāua ko te katoa, ngari he nui ngā āhuatanga kei te āhua, noa haere, kei te mahi mo te mahi noa. Kei kone au e whakaro ana tērā pia kua pērā ki tēnei tūranga, kei te whai anoa ngā kupu kōrero me ngā tika a ka haena noa, kāre e werohia.
1: Ai.
0: Karau te mōhio, engari kei kone au e rapu ana i etehi whakaro he hai pia kāre anō kia pērā. Engari he tika tai, he tika.
1: It's like, oh, he ae kare anō tētihi kua weruga tiki aia, i roto i ngēnei whiunga o te wā, te whikoe nui ki paremata te aha, kare anō tētihi, kare anō kia rongo, kia kite, i tētihi, hei, me kōrero tātou ki te kāwana tianara, he wahine Māori, koera ana kōrero, ko au hei wahine Māori o tēnā, whakamanahia, tō whakapapa, tō tū. He wero, he tohe noi hoa, engari, mena he mea e hiana tata ki te whakamahi, te mana, ka tuku ki a mātou, mo te pai, kaua mo te kōrero, kaua mo te tai noa, kia noa, ngā tukanga, te aha rānei, hoi anō. Tērā kōrero tērā.
0: He rawe nei wānanga. No ngā kitenga o inanahira, he pai hoki kia moea te pō, ka ara kei te ata, ka taumai e tehi whakaaro hou. I te mea kāri au, te hohunu e nei whakaaro inanahira, no muri i ngā mahi ki runga i te marae. Engari ka ara kei tēnei ata, ka taumai e tehi māramatanga hou. No ngā kawenga o te pōhiri inanahira, ki ngā rōpū tō rangapū, o Aotearoa, o te awano hoki. He oe anō?
1: Ngā whakaritenga o te rangi nei.
0: Ai, ngā whakaritenga o te rangi nei. Ana, he karakia, he kapahaka, ka mutu, ka kuhu ki ngā mihi-mihi a te motu, ka tahi hei te takiwa o te tekaumārua, haurua i te tekaumārua, te tūmā hoehoe tanga o tamanu i te rā, ko te kauwhau te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Ana, ka hākāri, hei muri te hākāri, ka timata te whetiwara, he manawa toki tū, te kono he te rā tuatahi ki Patterson Park. Nā reira kua, timata te whakariterite i te rā pāka, mō tō tātou, kono he te nui, hei te ahiahi nei, hei āpōpō anō hoki. Nā reira koe rā, etehi o ngā neke nekehanga i tēnei o ngā rangi. Mēnai haere mai ana koutou, e whiti ana tamanu i te rā.
1: Maria mai o koutou pauaka kai, whāriki, tamariki, kei kunei nge te mea hei whakakoa koe ngā tamariki, nā reira nei mai haramai, ko ngā mihi a te motu, ko te tikau mārua tonu tērā.
0: Tā koe mārama nei he wāhi ki te tikau mārua, he wāhi ki ngā rangatira o te motu. Whakaro anau kia tūwharetoa, kā rea tūwharetoa i te tikau mārua. Engari ka tū tonu ki te tuku he kupu, i te whakapū mautanga. Nā reira te rāpea ko te tikau mārua, a ko oetehi o ngā rangatira o te motu. Nā reira tāria te wāka ki tea.
1: E mohi ana koe ka pēwhia te whiriwhiri ko Waima, ka tū, hei māngai, hei kanui mongo o rātou iwi ki te tikau mārua?
0: He wāhi nui kei tō tātou ariki, ariki nui, hei tautapa i ēra, katahi ke whakapūmautia e ngā iwi. Hoi anō, mō te whakaraupapatanga o tērā mahi, ka rau te mōhio ki ngā wenewene, ki ngā mea itiiti e whakatutukihia ai tērā. Engari, he wāhi nui ki āia, ka mutu ki te whakapūmautanga o te iwi, i tohua tiai taua tangata ki te tikau mārua. Nā reira...
1: Ana hea te tino mahi a te tikau mārua?
0: He tā koe mārama nei, ko rātou tōna ringa kaha, tōna tuara, tōna tira, wānanga. Ka haere ia ki tērā kāhui, ki te wānanga, ki te whakaaro, ki te whakatakoto whakaaro, hei āta aro haihai mā tērā tira. Mena rānei e whakamahi ana te tikau mārua i tēnei wā, e aua hoki. Ko ai e mōhio ana i te mea, he tiki te au e huri tonu ana ngā huatanga. Kei te rapu tonu i te aurere o te wai. Pērā i tō tātou awa o Waikato, a tōna wā katau tōna rere.
1: Nā reira, ko te tikau mārua, he tāne katoa rātou. Nā reira, e whakaro anau, kei reira tētehi kāhui wāhine, tōna rite ki te tikau mārua, e tau marumaru ana, e tau awhiawhi ana i tō tātou kuini.
0: Karau i te mōhio, te rāpea hei te hei muri te whakatāpoto e kainamu nei ka rapu pea mātou i tētahi kei āia, e tehi whakautu i te mea he rawai te rā whakaaro kia hau tautoko hoki anau ngā kōrero Maria Meno Kapakingi nanahi mō ngā kuia, ngā wāhine, ringa kaha o te ao Māori, tēno whakapono au ki tērā. Koe anō e taimā, koe nei ngā kaupapa, hei ātamatapaki mā tātou, hei muri i ngā waiata e haere ake nei, ke hoki maukoutou i e nei waiata karukuhia tēnei wānanga e māua ko Maria. Nā reira, ke autonu mai ki ngā reo irirangi Māori, ka mutu kia Tainui Live.
2: Haruru ana te whenua, i taenga mai o te tini me te mano, ki tūranga waiwai mo te koroneihana, o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.

0: ngana ngana ki tā whitoa tarangi e tūnei. Hangana riri, hangana taiwa, ue ue nuhu e ue rangi te tūngi a taka wai ura. Ko te hautanga ka hara mai ra kā tinei. Te toki nui, te toki roa, te toki tā wāhi e, te toki ka whana tūau. Ka hahau i te takapu o tarangi e tūnei, ka hinga a kamate. Kia whakataka tō hau ki tūru, kia whakataka tō hau ki te tonga. Kia mākina kina ita, kia mākina kina itai. Kia awa ke te rā, he tio, he keo, he hauhunga. Ti hei, Māori ora. Tukuna tūrā taku rea ware are ki te pautu arungo tōku whare kōrero kai o matua nui te kore koi ara tōku piringa kā puta kā ora. Mai te tihi tapu a tapu ariki ki roto i te ripatau ārai o parehara ki ta tūwi hoai ki taupuri kūao. Te nohoanga o tarāngai kīngi kua mene atu ki te pō. Kīngi o te kotahitanga, kīngi tu haitia pōtatau te whera tutu āwhetu. Wai ho e koe kai te poho o te ikaroa, tine whetu ki te rangi. Ko te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō e hōra paraparana i te matoa te whenua. Tēnei anō ka tukumihi mai o hāki ngā mate tā rūrū nui kua mene atu ki te pō. Haere whātu, haere whātu, haere whātu. Hoki mai anō ki a tātou ko te hunga kaupapa kua whakaruka mai nā runga noi te reo kārangaranga o te rangi nei. Hare rā koro nei hana ki a tātou i tēnei o ngārangi. Tēnā anō koe te tuakana.
1: Mauri ora kia koe o te anō kia koutou e whakarongo mai nā ki tēnei. O ngā whakapāhotanga, whakahirahira e whakanui ana i tēnei o ngārangi, te rā koro nei hana o te anō tēnei te huihuinga o te iwi Māori ki runga i aturanga wāwai. Kia whakarongo ki ngā kōrero ki te kaufau o tō tātou nei ariki nui. He oi anō katai anō ngā rōpū kapahaka o te whare haka o Tainui kua heke mai i te marae i tākiriti ai ngā waiata i ngā haka o ngā piropiro. E kite atu ana i te ātāhua o te anō te ora o tēnei mea te haka. O te anō i kite au i tō tātou nei whanaunga, maria huata e poi ana i te poi, e waiata ana i te waiata ki te taha o tōna nei rōpū te hao nā kaha. Nā reira ka mihi atu kia rātou i tuwhira i tēnei o ngā rangi, te rangi nui.
0: Ai, kā tika me mihi kauake ana ki te whare haka o Tainui. O te rā ki te whare tapu o Pōtatau e pupuru ana ko ngā rau o muri i tēnei o ngā wā tonu. Nei rā nō ko te tuku mihi mai oha mā ngā whatū ka rongo, mā ngā taringa ka kite i ngā tini imomo āhuatanga o tēnei o ngā rangi. He rangi

0: Moko puna te rangi, he rangi pāruhiru hira wa te rangi. Tēnā koe te tuakana.
1: Oh, tēnā koe kei te prata. Oh, he mihi nui ana, kia koe e whakamahana ana, e whakakiki ana i te paipae kōrero i tēnei o ngā wārongo māua ko Maria i te karanga o Wairua. Ke haere atu, kuhu atu ai ki ngā rārangi haka haka o tō tātou kaupapa i tēnei o ngāta. Nā reira, ka mihi rā.
0: Ea, hei, pai ana, pai ana. Pai te kite i te tini me te mano kua tai ātinana mai nei mo tēnei o ngā rangi pāruhiruhirawa. O tira, mo tēnei rangi hirahira, mo tō tātou ariki, te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. I Waimarie au, i reira au, mo te koronai hana tuatahi, mo tō tātou ariki, me te mea anō hoki, koe ra ngā kōrero nāna anō i ki, kia mana motuhake tia tō tātou hauora. Me te ki anō hoki, rerehua rire rire a tātou iwi Māori, kua tino rāngwana pea rātou i tērā o ngā kōrero. Tēnā koe!
2: Oh, tēnā koe! Heka, i mauau i te taho o te wharehako o Tainui, i haere noa ki te mātaki, ki te rongo, i te reka, o te Wairua, e rere, haere ana, kātai noho i te taho o Ngaringi Katipa, Donna Lee, me tāna ki atu. Anei nge te hipoi. Ko tō rua e tōtua ka nāhani kia piki mātou ki te atamira tūai me te mahi tūai, sa kā heka.
1: O, ka hoki atu ki te rā kōrero ne, kia hauora tia tō hauora, i rongo a hau i au, e tūanei ngā rārangi, pau te hau, te kā te hā pau ti au e.
0: He rere kē te haka fit me ki noro tō mai o tātou, ne.
1: Ai, rī rongo e te ki te ia koe Maria me o poi, ki te rā poi a tāhu ara wā atu.
2: And taua poi i titua i te tau 80 maono.
0: Wow.
2: Mo te kapa ko te wharewaranga Waikato, nā Hirini Melbourne, tau Waiata, nā i titua i mō te Hayley's Comet, ko rongo mai te ingoa. Nā reira, ki te āta whakarongo ki ngā kupu, kā kōrero mo te hanganga o te kua wareware au te kupu mo te Comet, hoi anō, i a whititukaumarima tau, ka puta ai taua, Taua Comet, ara kōrongo mai ka kite tau i kite ai taua wā. Anā koira anake te wā i toa a te whare wānanga Waikato i te poi o tautahi. Anā nā taku kuia, taku kuia na taku anti, anti Munchi ngā muni huata nāna ngā ringa. He ngā wari ngā ringa, engari i te kōrero tāro mo tērā huatanga o te ngā wari.
1: Kia ora.
2: Ko te pupuru tonu ki taua ngā waritanga, kia kaua o poe e mauri rere.
1: Kia ora.
2: Nā reira, era whakaaro katoa ngā hoki ngā mahara katuia i te wā tonu, i te taho ngā OGs o te whare wānanga Waikato, ko Hene Tai Tera, ko Donna Lee, ko Taku Māma, a Taku Hua. He momo māma ki aku taku tuakana tērā hani. Hoi anō!
1: Hea tāhua kia hau te tū o te porotaka namatahi, ne?
2: Te porotaka namatahi.
1: Porotaka namatahi. Me te rongo ake i ngā waiata no ngā iwi o roto i te porotaka namatahi. E prahi ana ki runga i te marae i tēnei wā. Me taku whakaaro, kia kaha pauti tō takahi tō wāwa me te kore pau o te hau.
2: Koe nā!
1: Hoi anō e te whānau, a tāhua ngā mahi haka haka o te whare haka o Tainui. Me te mōhio ake, kua ea te wāhanga tuatahi, o tēnei atakāre roa ka kuhu atu ki ngā karakia, ka mutu ki ngā mihimihi o te motu, ka whakarongorua rā tātou ki te kauwhau. O tō tātou ariki nui i tēnei o ngā rangi. He oi anō, kei te pehea, nau mai haere mai ki te paipai kōrero.
0: Nā, tēnā kōrua i whakamahana i tō tātou nei reo aratuku i tēnei o ngā rangi pāruhiru hirawāti. Nōku anō te Waimarie kia noho tatapuana kia kōrua, ngā tino toki ki roto iene o ngā mahi. He oi anō, nā, i au e kānohi ho miromiro ana i tēnei o ngā rangi. Kua tino kite i te kotahitanga ki Wainganui a tātou a ngai rangatahi. Teiti me te mano kua tai ātinana mai. Mārunga noi tō tātou ariki nui i tēnei o ngā wātoni. Me te mea anō hoki te maha a ngā rangatahi. Kua tino kite au, me ki tēnā pia he maha ngā rangatahi neke atu ngā pakeke i tēnei o ngā wātoni. Kia tō tika ana ki tēro o ngā kōrero, ai kā tika ko te ariki nui te kuini o ngā rangatahi, me ki.
1: Hei, rungo hoki tātou i tēnei o ngā rā, mai a te whare haka o Tainui, ko ia hoki te kuini o te kapahaka.
2: Te kuini o te kapahaka.
1: Oi ia te kuini o te kapahaka me te whakatoi aki-aki pea o Tony Walker. Mena kia katu ia ki ngā rārangi o te kapa, o tetehi o ngā kapa o Tainui, o te paumanga tāwhiri o Waira nei, kua ariki. Kua ariki te kapa, kua ariki te kaupapa. Me tērā ruirui kākano ona, ke kite ake mena, o tērā pea katu tō tātou ariki nui ki tēnei o ngā matatini katu ki roto o Waikato o Tainui Waka. Nā reira, hea, o kōrua whakaaro ki te kite a tō tātou kuini e tuanei ngā rārangi kapaka.
2: Wa well, kuia tērā i ngā tau ki wiri nei, i te ana. Kaho te kapa o Pōtiki mai tawhiti. Wai hoki ko te kapa o haka, ko te kapa o Taniwhara, koe te kapa o tōna whānau, ona pāpā, ona māma, nā reira, oh heka, mehemea koe te ariki, wa noho au. Kono hau ki te mātaki te katoa, me te ātarongo i te kai a tēnā roku, a tēnā roku. Hai, he hakari nui, nākai.
1: Ko ia, he rawe kia aia te mātaki ngā mahi haka haka. He rawe hoki kia aia te ruku hohonu ne ki roto i ngā titonga. E harai te mea ka noho noa ia ki te kahukahu o te kōrero, engari kē ka rukuhia e ia te retotanga. O te kaupapa, koe rā taku mihi ki te momo i aia, ka whakaro ake au ki e tehi o ngā wānanga o te pai kaka, rawe kia hau, ona kōrero i aia i te rao ngā wānanga, i te mea e harai te mea ka noho noa ia ki te papaku o te kōrero, ka ruku hohonu ia me te atahu o tērā. Nā reira, mōhio ai mo te ao haka, ai kei reira te kiko, te mahi, te whiu o te ringa.
0: Ai.
1: Engari anō mo te whai wāhi ki te pānui ngā tuhinga.
0: Ai.
1: Ngā rangahau ai. O roto, me te ruku hohonu ki e rā kōrero rā.
0: Wow, i au e mahi ana i te rākau humari i te rātau. I te mahi mātau i ngā pūha, kotahi tonu te pūha kua mahi a ētā tau noroto mai o Tūhoi. Tērā ko te heaha tērā, ke ko i te pō, ke ko i te ao. Tērā, nāna anō i roto i ngā tau o te kīngi, kaori ia i paku aha ki tērā momoahuatanga, engari i te wā i tai atu a te ariki nui, i rāngona ia i tērā momoahuatanga, i mea atu ia ki a toti. Me tini. Me tini i tērā pūha narunga no ko Tainui Waka tēnei. No reira, kei te hoki mai e ia te ihotanga o Tainui Waka narunga no i ngā ehara i roto i a tūranga waiwai, engari mō tātua nā i Tainui Waka. No reira, he tino toki ia ki rotu i te ao haka.
1: Ai, kāre mahi mo te mahi noa ne, me whai pānga,
0: ai.
1: Ngā haka, ngā mōtea tea, me hāngai ki te kaupapa. Kei ware ware tātou, ko tēnei ariki nui i pakeke mai, i pakeke mai ia ki roto i ngā whakahaere o te ao Māori, o rākau mangamanga. Nā reira kei te mōhio ia.
0: Ai, e āhea na te tino kite i tērā momo Māori tanga ke roti aia. Hoki anō aku mā harahara i tērā tau i tū ia me ona poi e whiu ana, me ona poi e rērere atu ana i tērā tau. Nā reira, kaore e kore ka tai mai tō tātou ariki. Nena ka tū ia, ki au nei, it's without a doubt.
1: Nā reira, i te kōrero Māuko Maria no i nā tata nei, he hara ia pea ngā kaupapa, ka kōrero tia. E tō tātou ariki nui i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. I horahia e māua e tehi whakaaro, kene pea he pākeke pea ngā whakaaro i horahia, engari he paikiarungo i te reo te rangatahi. He hara o Matapae, he hara ia ngā kaupapa ka kōrero tia e ia, me te mōhio no te rātau. Kua noho mai ana kupu kōrero, hei whakatauki, whakatauāki, hāre ake nei.
0: Tēnā pia ki au nei, kaore e kore ka ū tonu ia ki roti ngā mahi ohanga. Naruga no i te mea, ki roti tēnei au hurihuri e ko te moni e kōrero tia ana. Nō reira, ko tērā momo āhuatanga noroto mai o tātou o ngai rangatahi. Kāpērā hoki ko te moni tērā e kōrero ti ana. He oi, tētihi anō kaupapa pia kia whakarērere atu tātou ko te iwi Māori ki wāhi ke atu pia. I au e kānohi hoi miromiro ana i tō tātou ariki mi. Kua haere ki Tūpae, kua haere ia ki Ngārangi. Nō reira, tēnā pia, koe nā te koina ona manako mo tātou a te iwi Māori kia tai atu ki wāhi ki atu, ki mautere ki atu, nā runga no i a rarotonga te hanoa atu, kia kitea ai ngā kuramatahi ako o te iwi Māori, o te ao Māori. Nō reira, ai.
3: Rawe tērā kōrero, rawe tērā whakaro, Māori ki te ao. Kingitanga ki te ao. Oh, rawe tērā, me hiana i e rā whakaro, me te tika hoki, kei te whakatawirahia e i a te rāhuetanga, kei te putaia ki te ao, kei te whakatairangahia e i a tō tāte ahurei Māori, i runga no i ona takahitanga waiwai ki tā wāhi, no he waikai kapua, me tana tōtō mai i e rā hononga ki kone, kia tātou, tūwhera ana i ngā kuaha, ki ngā momo iwi huri noa i te ao. Nā reira tērā pea, ka kōrero tia e ia tērā i tana kaufau i tēnei o ngā rangi. Hoi anō, kei konei au e titiro ana ki taku tuahine a Maria.
2: Kei waho mātou o pātatana ki te papatākaro o Patterson, kei tērā tū taho te rori, ana e fiti mai ana tērā, nā reira koe tērā, koe taki i tūau, kei te tūau i tēnei wā kia pāine, nā taku tuara i ngā hihi o tamanu i tērā. Oh, he tino a tāhua tēnei rangi, ana kapai koe, koe ra hoki o whakaaro. Kare kore ka ruku hohunutia ki te ohanga, i tērā tau i puti ai a te kōrero mo te whakarite i te tehi tahua pūtea. Nā, kua whera, ne i tāna huinga ohanga i tū i te whare wānanga Waikato, ko te tahua pūtea o te kotahitanga. He whakatōpū i ngā rawa, i ngā moni. Hey, money talks! Ana tōna ko tahi rau miriona tāra te wāriu o taua tahua pūtea kua whakaemi mai i ngā tū iwi i tai atu ki runga i aia ki taua huinga. Nā reira, e hehe nei ki te rongo o ka ahatia, hea ngā paiaru e tai ai e te tangata te toro atu ki taua tahua pūtea, he ohu, he ratonga rānei, kia hanga ngā tikanga, ngā tūkanga e pāna ki taua tahua pūtea te kotahitanga.
0: He inoi ana au tēnā pia ko taua moni rā, kua pena i tō tātou ariki, kia tai atu mō ngā ratonga, pērā, mō tātou te iwi Māori, mā te iwi, mō te iwi, ne? Nō reira, mō kua ke hiahia nāu te kite i tērā momo āhuatanga, ngā ratonga Māori, ngā services, mō te iwi Māori, ki roto i ngā Māori lenses, me ki mō te hunga pakeke, me te hunga rangatahi pia, tētihi tino wawata nui ōku te kite ki Wainganui i a tātou katoa.
3: He rawe kai e kēnei wānanga e erere ana ki wāinga i a tātou, engari te ahua nei kua tīmata ngā mahi ki runga i te marae ātea. Nā reira kia whakawhiti rā tātou ki te marae ātea, whakarongo atu ai ki te whakapū mautanga o ngā kōrero o ngā iwi me ngā karakia te hāre ake nei.
4: Tānui ko te mana o tāne, ngaru e mai e hotu i te kawa wakauru ora ki a wakauru ora. I a wakauru ora ki te kauhanga nunui ki a wakauru ora ki te kauhanga roroa. O tēnā ka takina ko te kawa whaturuhiruhi, whatu tā takina te kawa taki whare whaturuhiruhi, whatu tā takina te kawa tapu a tangaroa. I urumia e tāne, i ho e tāne, tūtūrangi e tāne, hāhārangi e tāne, kapuarangi, e tāne te wai ora. Ora ki tupua, ora ki tawhita, ora ki mānea nea, ora ki te whai au ki te ao marama. Whāno, whāno, ora mai te toki, haumie, huie, taikie.
5: Ka takina a te kawa o ngā hāhi o te motu, ia tīmata pēnei runga i tingua te matua o te tamā, me te wairu a tapu. Āmene. E iwha e tō mātau atu a tēnei rā, mātau te koropiku atu nei ki mui tō waru aru i tēnei haura o tēnei rā. E whakamānawa atu nei ki a koe mō ngā mea papai ko hō mei nei e koe ki a mātau. Aratakina atu ai mātau i te roanga o tā tātau noho tahi e iwha e tō mātau atu a. E iwha e tō mātau atu a whakatata mai rā ki tō tātau wali ki nui. Whakatata mai rā ki tō nawhare. whakatata mai rā ki te hunga i pīkau nei tā tātou kaupopo te kīngitanga. Nā wanora mātau e arata ki runga i te tika te pono te māramatanga, ia mārama hoki ai mātau ki ngā mahi ko whakareria mai ai e koe kia mātau. Koe ia nei tā mātau i nui runga i te ngua te matua o tā me te wairua tapu. Āmeni. Kia taki tū tātau ki te waiata te inue a te riki.

0: kia e whakaeta. Me anga te ngā kau kia iwa kere ira nei te awhina mō tātou no i hoi e awhina mō tātou no te kaihanga te rangi o te whenua. E kore ia tuki o tātou wai wai kia naki hea e kore tō tātou kai chaki moi. Ina e kore te kai chaki o i hara re parengi moi. Kwa iwa tō tātou kai chaki kwa iwa tō tātou whakamarumaru ki tō naringa matau. E kore tātou i Pākehā i te rā o te maramarana i te pō. Mai hua tātou tia ki ngā kino, kino katoa mane tohu a tātou wai iwa. Mai hua tātou tia ki a tātou haerenga tumi a tātou haerenga mai. Aia nei e ki tonu atu kororia ki toingua tapu. Amen. Ka tuku atu ki te hāhi rātana.
1: Kei noi tātou. O tira e te maanga i ngā nehera pono e te tokotoru tapu. Tēnei mātau anō kua ponanga tāne kua e ponanga wahine tukoropiko nei ki māno ki tāku tēnei aroaro. E tēnei rā e tukati nei tō mātau reo whakamoi miti whakakrōria ki māno ki tāku tēnei aroaro. Kia tau iho mai kotoringa kaha, kotoringa manaaki, kotoringa atawhai ki runga anō ki tō tātou kuini. Tere ki nui kuini ngā wai honui te pōpō tatau te whero te tuawaru. I runga anō i tēnei rā koronei hana tuaru o ona ki runga anō te matua te whenua. Nau nei ho mai tēnei kaipapa kia mātau kia whakakotahi ai. Ko te iwi Māori ki raro anō i te kīngi tanga ko koe anō tērā i hoa e tautoko e kaha manaaki nei i tō tātau ari ki nui. O tira tau iho ai koeira manaaki tanga ki runga anō. I te whare kā hui aere ki a pōta tau, rātau katoa e hiki nei, i tēnei kau papa, ki mō anō i tau aro aro anō i hua ngaman. O ti rāwha ngai mai ko tō koutou taro, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga me te tau anō, o tō rangi Māria tanga ki runga anō ki tō tātau kuini o ti rā, tona whare kā hui aere ki tonu. I tēnei rā e kōria hereruia na mātau ki mō anō ki tō aro aro i hua ngaman. O tira e tau toko kaha nei, ngā whakamoe miti, ngā takutaku katoa, o te rāngai karakea ki moano kia mātau, i tēnei rā. E tino whakapona na mātau ki moano kia koe i hoanga mano, kore mātau e wehia i a koe i ngā wā katoa. O tira e tukatu nei mātau i wēnei reo whakamoe miti runga no i te ngakaho te matua, tama, wairua tapu me au karele ngā nahera pono. Tati horā ki ngā tuakana wairua te are pō me ka piriwiri tua me hāmuera. Ko koe anō te māngai tukai tautoko, kai whakapūmau e nei timuna ko tanga katoa. Ai a nei, āke nei, ai. Kai te hāhi mihi nare te wā.
2: O te inoi mo te ariki nui. E ihoa e tō mātau mato i te rangi. Kei runga no atu he nui no atu koe. Ko koe te kīngi o ngā kīngi te ariki o ngā ariki me te tino kāwana o ngā rangatira katoa. E titiro iho ana koe i runga i tōtorona ki ngā tangata katoa o te whenua. Tēnei mātau te tohe atu nei, kia titiro atawhaitia mai tō mātau ariki pai a kuini ngā wai hono i te pō. Whakakia ia ki te kaha o tō wai irua tapu, kia anga tonu a ia ki tāue pai ai. Kia haere ai i tō huarahi. Whakanohoia ngā mea papai o te rangi ki roto ki āia. Ho mai ki āia he pai. He oranga roa i tēnei ia. Whakakahangia ia. Kia kore ai ōna hoariri katoa i āia. Ā, a te mutunga o te noho i konei. Kia whiwhi ia ki te haringa mutunga kore o te ranga tiratanga o te rangi. Nō reira toi tū te rangi, toi tū te whenua, toi tū te aroha o te atua. Toitū ōna manaakitanga katoa, mauri ora e te karaiti, te kura hautū o tō mātou kurati waka, matua, tama, wairua tapu. Āmeni.
3: Ia taki tūtātau ki te waiata i tātātau waiata whakamutunga o tēnei wahanga, wairua tapu, taumaira.

e noho i roto i ngā manaakitanga te atu. Kia tau ngā manaakitanga e te atu e te ariki ki runga ki tō tātou kuini, tō tātou ariki nui. Wāna haere rea katoa e ihua i tō mātau atua. Arataki nā atua i e runga i te pono te tika te māramatanga. Katoa katoa e ihua i tō mātau atua, koko e tana piringa i roto i Ngātini āhuatanga katoa. E ihua i tō mātau atua kia tau kia tātau katoa. Te atawhai o tō tātou ariki a ihu kraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhi ngātahitanga ki te wairua tapu. Āke, āke, āke, āmene. Ka whakahoki ake rā te Māori ki ngā tohunga, hei whakatepe ake i tēnei wānga.

0: mai kai o te ao. Uri ia te pō, uri uri te pō, āngu ki tua. Kei te tui, tūramarama ura ura mai te rā. Hira mai te manutaki i te ao awatea. Koe ia ka pupuke. Pupuke te iiri, pupuke te maara, pupuke te wānanga o tēnei matua a iwi. Kā ora, kā ora, kā ora. Ora ki te waka tipua, ora ki te waka tawito. Ora, kā ora. Kā tupua oro nuku, kā tupua oro rangi. Kā tupua aro ki iwa o, kei te tui, kei te rapa. Kei te uira. Tau ka pūtake te pūtake, runga pūtake, raro pūtake, ai o te noo. He pūtake, he marama o te, ira pautāngata. Koi ara, e kura, he kura. E kura, e kura. E kura tupu mai awaiki, e kura, e kura. E kura, tupu mai tā iti, e kura, e kura. Tākina, tēnei tō ara. Tēnei tō ara kui ni ngā wai ono i te pō o pō tatau te eroero te tuawaru. Tū ikitia tū apai ngā te mana o te ariki nui, koi ia tona mata. Gawawitia te mata. Te mataka tū era te mataka. Huakina te mataka, wākina te mataka, puakina. Te mataka au ara, te mataka ura ura, koia i mata ura ura. Tākina te pau, te pau kā tū, te pau kā oo, te pau kā riwa, te pau kā pūkeke, te pau wārongo mai. Iri ia ki a tā wana wana ki a tama i te ao marama, ki te wai ao ki te ao marama. E rongo, e rongo, waka iri ia ke ki runga, Turu turu o iti waka maua kia tina. Uie i taikie.
1: E ka ua tā tā te rangi ai wana i wahara i te matapihi a te vare o re hua nā tā pitapi a nuk. Tā pitapi a rangi haere ake te kawate numi a te kawate rā ungarire. Māranga te taiki runga ki te pāpā, tuhi ngā wai, tuhi wai, ranga wai, kāwhia ki te wahatapu o tāne oi. E ia wai te tipuranga te kawaka i a tāne katau, te kawaka tau ki tuae. Te tau whaiti, te tau arori, tūturi pēnei, te pāpā, te maruhira, te anganga, te pua tāne ki wahara. E nei au kā whakahau. Oi ara, veti veti kua i ara, veta veta waka mā ngungu, tia te mata, taku tā ki ki tua hau mā pūna. Ha tānei, ahua i apua ki te pā uri uri, ki te pā tango tango, ki tua pai kua i a tēnei, ko te toki o te haorangi nui, ka pāka māu. A pāka māu ki ngā tapuai o tō tātau ariki nui. Ka pāka māu ki te tuara o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hinengaro o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te ngākau o tō tātau ariki nui. A pāka māu ki te hauara o tō tātau ariki nui. Kia maua i ko tōna toiora. Tīna te māu, toka te māu, whiwhi a te māu, rawe a te māu. Aha tūruki, tūruki!
2: Paneke, paneke!
1: Aha tūruki, tūruki!
2: Paneke, paneke!
1: A whinuka tia te toa i ariki ururangi, a whinuka tia te toa i ariki uru tapu, a whinuka tia te toa i ariki uru ora. A mata tūtū taka te ara namuramu ki te whai au ki te au marama. Hano, whano, haramai te toki, haumie, uie, taikie.
3: Tuia te papakatawa. Tuia rā tau kua wehe ki te pō uri uri ki te pō tango tango. I te pō i o tia tu ai. He kura itangi hea he mai mai aroha ki o te hunga kāngaro. He kura itangi hea he mai mai aroha ki a tātou ki ngā mahu e tangaiho. Ti he mauri ora ki te whei au ki te ao maram. Hara mai e ngā ruruku. Hara mai e ngā ruruku. O ngā mātua o ngā tūpuna. Kua puaretia e koutou. Te rangi prouri. Ki te tiki tiki orang. Ko tō ia e koutou te papa o tāwhirirangi. Ke pāinaina tātou ki te māhanahana. O mātangi reia o rangi ātea. Kia noho mai aingo tātou wairua ki te tumu kōrero. I te runga rawa. He whakatau, he whakatau, he whakatau. E ngā karakia, e ngā ruruku. Tēnā koutou. Kei ngā rāngai o te whītiki o te kuputapu. Kei ngō tātou hāhi ko ia tēnei ko te whakatau ia koutou. Ka tō ia nō rā te tongi kurai kōrero tianei. Ka tō tātou atua ko ihoa o ngā mano. He taonga horopu no ku mātua no āperahama no ihaka no hākopa. Tō koutou atua e haere tahinā, e noho tahinā, e kai tahinā. I nā mata ko ngā kupu a te whero i ōna wāra. Ka hau hake tia mai rā ki runga ki a koutou. E tātaki haere nei ngā karakia manaaki. Ki runga ki tana mokopuna. Ki a te atai ki a teriki nui. Kui ni ngā wai hono i te pō. E tau nei rito i ngā kupu. Kwa marere mai rā ki runga ki tō tātou marai tēnei rā. Tēnei kā mihi. Tēnei kā mihi, tēnei ka whakawātea i ā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kei ngā manuwhiri tūārangi, kei te whare tapu o tonga, haere mai hoki mai. Kei te whare tapu o ngā kuki aereni, o te ui ariki, nau mai hoki mai. Kei te whare tapu o Hawaii. Te uri o kā wananakoa, te uri o kā lākaua, haere mai, whakatau, hoki mai. Te uri o pō mareariki, o te kāinga ki Tahiti, hara mai, nau mai, hoki mai. Kei te uri o Fiti, haere mai, hoki mai rā. Kei te whareariki, o ngēnā o tātou tauwhanaunga. Koutou e noho nei i te taha o tō tātou ariki nui tēnei rā. Haere mai, hoki mai rā. Haere mai te whare tapu o te heuheu. Noho aiho mai nā, i roto i te tangi aroha, i tō matua, ko koe i tēnei rā. Haere mai te whare o rātana. Haere mai hoki mai, ki runga ki tō tātou papa. Haere mai koutou. E ngā rāngai o te moana nui ākiwa o te ao. Ko koutou tēnei, kwa noho iho mai nei, i te aroaro o tō tātou ariki nui, ki te tua, o ngōna whāia, o tana matua, o te whare kāhui ariki, e noho nei i wāinga nui a tātou. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Kei ngā rangatira o te motu. Nau mai hoki mai, ki runga ki tō tātou papa ki tūranga wāwa. Kua rua tau, ei te kō whiriwhiringa o koutou roto i ā koutou. Tai pakeke mai, tai rangatahi mai, ke noho mai tō tātou ariki nui. Ngā wai, kuini ngā wai hono i te pō, ki runga ki te taumata tapu, i whakarerea i tana matua, i whakarerea e ngōna tūpuna. Haere mai koutou. Haere mai e ngā maunga whakahi. Haere mai e ngā puna waikaukau o te motu. Haere mai tātou mengo tātou whakapapa. Haere mai tātou mengo tātou whakaaro nui. E mihi katoa atu ana rā ki a koutou. Haere mai, hoki mai. Ngā unahinahi o ngā tani whaputai te motu. Haere mai, i te patatini o ngā tani wha. I raro i tō tātou ariki nui, e tūnei a te taune. Haere mai tātou, me ngā tātou kōrero ki runga ki tō tātou marae. Te kōrero a tūwhāngai te wā iāia, ho mai taku taonga i te rā e whiti ana. Kua paki te rā ki runga, ki te rā o tō tātou wariki nui, kua tai mai koutou, kua pō, kua ao, kua tai mai koutou, kua awatea. Haere mai koutou me ngā kōre, ngā kōrero tū hono hono, ngā kōrero whakaitaitai te ngākau. I tō tātou wariki nui e noho i honei, i ana mātāpono kua whakatakotoria, i roto i te tau tawhito, tae noa mai rā ki tēnei rā. Haere mai koutou, haere mai koutou me ngā kōrero, whakapapa e kōrero tiane. Ngā kōrero ōna mata, me te titiro i te ana mata o te kaupapa. Haere mai tātou, haere mai tātou i runga i te whakatau kōrero. He ha ngā tūmanako, he ha ngā tōmina, he ha ngā wawata, he ha ngā hia hia, moroto i ngā tau, kei mua tonu, kei ātato. Haere mai koutou, haere mai koutou, e ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo. Ko koutou tēnei kua tae mai, ki te whakakaupapa i te rao tō tātou wariki nui. Ko te paki o matariki ere rei honei, ko ngā rārangi ariki ko ia tēnei te rerei honei, e titiro nei ki runga ki ngā tātou mahi te au i te pō. Hei aku rangatira, haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Kā tika, kua roa te wiki e huama, kua ngenge, kua rare rare. He no, e tuku tonu ana i ngā mihi ki a koutou. Kua mihia ngō tātou mate i roto i ngā rangi kua mahu ake nei. Ko ia tēnei ngā pīkautanga o tō tātou wariki nui. Me mihi kā tika ki ngā kaupapa o te rauora. O te rauora kei mua tonu kei te aroaro. Haere mai koutou me ngā tātou kōrero. Haere mai tātou me ngō tātou tōmina. Ngā wawata me ngā tūmanako. O haere ake nei, o haere ake nei, o haere ake nei. No reira kei ngā iwi o te motu, mai o te waipo namu, tatu noa mai rā, ki roto i te ikā māwi whānui tonu nei, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

hiko hiko te wira. Papa te whatitiri whakaheke heke ana mai ruga o Waikato rai. E iaha tērā. Ko te mana o te ariki nui. E awhi ana i te tikanga ka kori kori te ture whakaruga. Ui atu kia mitare na tanoa i te rāpere. Hei aha te rāpere. Kei te kimi tonu a ke te oranga mo te iwi Māori e. Kei runga rānei, kei raro rānei. Kei kō rānei, anei a ke rānei hi aue. Te ariki nui, hari rā koro nei hana ki aku. Nei ko paenga anō ko o iwi ki ruga ki a koe. Kia tiki nā tu rā nā kōrero. A taku pāpā a rā hui. Pau ātu ai, ko nā tū mana ko taga iho. Ko nā pau haki ki ruga o Pūkaua. Pai heretia nei a Tongariro ki Taupiri. A Taupiri ki Maungārangi, a nei kua tai maini. Te ariki nui, a rā ia te kōrero. E kore puta noa mai he oranga mā te inoi anake mā te noho puku. A nei e noho puku atu ana. E whakaro ake ana, he aha hei kupu māku ki ruga ki a koe i tēnei ra. Ka whakarohi ake rā, ki nā kōrero, whakawahaina mai nā, e tō iwi, e Waikato. E kōrero ana, mō rā wiri. O tira me ana waiata. Ka ki ake, he roi mata taku kai i te au, i te pō, i te au, i te pō. E nari rā ia te kōrero, kai roto i te waiata whakamuimiti a rā wiri rā o ko Horomoni. Kaua e whakarerea te ture a tau whāia. O ti rā, kā noho koe hei meka meka whakapaipai mō o mātua. Engari, ko te kinga ki tō iwi. Haere mai rā tako tō iho ki raro i nā takahanga waiwai a te ariki nui. Kaua e whakarerea ana kupu. Ka noho ko te iwi Māori hei meka meka whakapaipai hei krauna honore nui morunga i tana panepane. No reira haere mai rā tātau i tēnei rā. Kia whakanui ake he kuini. He ariki nui. O ti rā whakarewahi ake, kai taku ariki nui, tō ingoa, kahiri, kahiri, kahiri. Anā ia te kōrero, taina nahi nei, no mua iho anō no nā kaumātua. Anei, e whakatinana ana, e whakatinana tanga ana i tēnei rā. No reira, kia tahuri atu, kia tani wharau e noho mai nei. Tēnā koutou, kai nā tuākana, kai nā taina, kai nā māma, kai nā pāpā, kai nā kuia, kai nā koroua, tēnā koutou. Tēnā koutou manaaki nei i te motu, manaaki nei i tana taonga nui. O tira ko te kupu ataku.

0: Papa, kahura pakiruga ki tō tātou marae i tēnei rā. Ahakoa te aha, toka tū moana nā te whakatohea. Ki runga ki tō tātou kaupapa. Nō reira, e te iwi, te nā koutou, e te motu, te nā koutou, e te ariki nui, kia ora hui hui mai tātou katoa.
1: Pine, pine, te kura,
2: ha, te kura, whanake te kura.
3: Katia ke taima koutou e whakarongo mai ana e rere ana ko ngā mihi mihi o te iwi, o te motu ki runga i te marae a te ai tēnei wā. Koe rā te reo kōrero o Paura Bronson, anā no te whakatohea kui e te waha kōrero i tēnei wā. Me te whakau anō i tā te whakatohea tautoko i te kaupapa i te kingitanga, anā ko tāna ko te toka tūmoana. E kore e whati, e kore e neke. Anā no mua i aia, a ko te reo kōrero tērā o tūwhare toa, anā ko here a wini tāna tērā i tūake, ki te whakau anō i te tautoko o tūwhare toa, i tō tātou ariki nui. Me te whakatakoto anō hoki i etehi whakatikatika ki te motu. E pā ana ki te teko teko o rungo o tō tātou whare tīpuna. E hala kē ko kupe, ngari kē ko pōtatau. Nā reira, koe rā tetehi o ngā whakatikatikatanga o tūwhare toa. Me te rereke o te rangatira ki te ariki. He ariki nui tēnei, rereke te mana ariki ki te mana rangatira. Me te ki ake, ka tukui ngā mihi ki aia. He ariki.
4: Ai.
3: E harake he rangatira.
4: E koeira tētehi kōrero i rangona i te wā o ngā kawe mate, tētehi kupu i puta i etehi. Nā reira, paingera whakatikatika, wai hoki tana whakato, whakatau ko mātou ngā taina, he tika kia paruparu ngā ringa o te taina, kia pai ai te tū o te tuakana i roto i ngā namahi, he painga mo te katoa.
3: Tika, nā reira, tana whakahau i te motu e rāpea i whakamahi ngā kupu kārepea i te tika, tō tika rānei. Mō tēnei kaupapa, me te mōhio, kei te haere mai ki tōna kāinga, ki tōna tūranga wāwai, ki tōna whare, me manaaki i te rā. Ka tiki nā tue ia he waia ta kohanga reo, he whakangāwari. He whakangāwari te whakatikatikatanga, o etehi o ngā hapa, ngā tapepetanga o te wiki. Ai, e māma noiho ngā kōrero o te whakatohea o Paura, he toka tūmoana tonu, tēnei o ngā iwi ki tō tātou kaupapa, haere ake nei, haere ake nei. Nā reira, koeira etehi o ngā mihi e i hora ki runga i te marae atea i tēnei o ngā wā. He oi anō, i tēnei wā kei te taki tū, te whakatohea, etehi no tērā peka o mātātu a waka, hei whakakina ki, hei taitoko i ngā kōrero, kua horahia. Bueno, ka hoki atu au ki e rā whakatikatikatanga a herea ka mitu o tūwhare toa. Māra mānau etehi iwi ka arepea i te tino waia i te mārama ki tērā weheruatanga o te ariki me te rangatira. I te mea kua kore.
4: Ei, tātou katoa he rangatira, engari tātou katoa e hara i te ariki.
3: Ai, koia. E rua noiho ngā iwi e toi ana o te motu, e puritia tonuti ana tērā kaupapa o te arikitanga. Ko Waikato tērā, ko Ngāti Tūwhare toa. He wā tōna i ngā iwi o te motu, engari i whakamoe. Nā reira, kāre, wā tātou iwi katoa i te tino waia ki te manaaki i tērā hanga, te manaaki i te mana tapu o te ariki ki tērā o te mana rangatira. Nā reira, koenei te hi o ngā koranga, ngai te hāretanga mai ki roto o Waikato. Ai.
4: He mea nui kia rangona i te rangatahi, kia kaua era āhuatanga. E noho whenua ki roti, kia whakawhenua e rā huatanga, kia whakamahia te taitara e tika ana, te ingoa e tika ana, te kupu e tika ana, mo te ariki, mo te rangatira, Ai mērā koro, kua kaharanguna hoki a ngā tūmomo tāpiritanga ki tō tātou Queenie, Queenie o te rangatahi. Tēnei ki rā, mea mai koe, a tauni wokairunga i te wā i tutu te whare a kō tainui. Queenie o te haka, ana kō tā herea, Queenie o te ohanga, Queenie o te apopo.
5: Queenie o te apopo. Rawe ki au e rā i mua katoa kwa tapa ki runga ki aia. Hea tākua.
4: Ai. Ki ainei hoki koia te Queenie o te manawa ora.
5: Ai.
4: Nge te hi iroto inge nei āhuatanga, e noho tāmi nei tātā he uauau te hiwa ki te titiro ki runga, ki te rongo i te rā e whiti ana, ka noho kā pua pua te hanga, nā reira me whai i taua wairu o te manawa ora, kia tāe tātou te mahi te mahi.
5: E tika kaupapa atu kaupapa mai, ka pau haere, ka mimiti haere te kaha. Nā reira, te whakapūmau i tō anō oranga, ki te ora pai koe kwa pai tō tautako i ngā kaupapa hukua o te wā. Nā reira, me whakarangatira e tātou, tō tātou oranga. Nā reira, he nui te tautako i ana kōrero aki aki, ana whakahau.
4: Ko te pupuru i te whakapono, he ka whiti mai te rā, ka tō te rā, ka whiti mai te rā. Koira te huritanga o te ao, nē?
5: Koia. I tēnei wā e taima e heke ana te whakatohea ni te marae a tea. Ka tāri ake ki te ake kōwai, te māngai te pūkōrero o te whea iwi ka taki tū mai. I tēnei wā. Pai ai tō tātou whakawhiti atu ki te marae a tea. Whakarongorua e ki ngā kōrero o tēnei o ngā rangi, te tukumihi o ngā iwi.
6: Ki runga whati ki raro oru mārangaranga. Pērā hoki rā taku mana nui nā tāne ka tatau atu ki roto nuku ngaere. Mai ā whiwhia, mai ā rawea, mai ā whakatakaia. Ka taka te hoki rāwea koro i runga koro i raro. Koro i tā whiri mā te aki kora hoki koe tū mai ai. Ka hurā te tamatea nunui, ka hurā te tamatea roa roa. Te kauaka nuku, te kauaka rangi, te aio nuku, te aio rangi, te kura mai huki huki, te kaueau, te tere kaueau, nuku kaueau toi oi. Tūmata kokiritia. Hoatu waka ki uta, hoatu waka ki tai, ngaruhinga atu, ngaruhinga mai. Kei runga te matawahi nei, kei raro te matatā, ne huki nawe nawe. Tēnei te waka ka whakairi hea, ko tā ki tumu te waka, ko mātātua te waka, ko te moana toi e tūnei ki te mihi atu kia kūtau i tēnei rā. Kei taku ariki nui. Anei rā o huanga o te moana o tauranga e tūnei ki te mihi atu kia koe. Ka whaiwhai au i ngā kōrero i whakatakoto hia e tūwhare toa ki runga i te mahau o tō tātou nei marae i tēnei rā. E pāna ki te ohanga. Ko tahi ana ke te kaupapa katua. Nau i hoatu tērā kaupapa kia nei ku kohinga kōha kia tātou o te moano o tauranga i tēnei tau. No mātou te whiwhi, no mātou te maringa nui kia tū tau a kaupapa hei te marama o ke topa i tēnei tau. A te mane, ka pānui atu ki te motu, kia haere mai ki te moano o tauranga, ki te moano o toi, ki te tauranga o ngā waka, kia tūai tau a kaupapa. I runga i te kōrero, i Waihōtia a maharāia. Nō reirei tēnei wai mihi ana kia koe e maharāia. E maharāia ki te rangi hoku wairua maira kia mātau i tēnei rā. Nau i tuhi tuhia tēnei ara mō tātou. Ko tōna kōrero, kaua ka huri ki te kāwanatanga anahi. Ko te ara tika mō tātou te iwi Māori mō ngā rangatira o te motu kei roto i te ohanga. Koi rā te kōrero, e tū tautoko ana mātou i ngā kōrero o tō tātou nei Queenie, ko te ohanga te tuāpapa o tō tātou nei Māori mana motu hake. Nō reire e ngā iwi o te motu, kei taku ariki nui, e ngā iwi o ngā moana nui ākiwa, nei rā te reo karanga o te moana o toi o tira ngā waka katoa o te moana o toi kia kūtau. Kia haere mai ki te tauranga o ngā waka, ki ngā waka ko tainui, ko te arawa, ko mātātua, ko taki timu, e mihi kauana kia kūtau. Nō reire tūtau toko anau ngā mihi kua mihia. Ki runga kia kūtau kua mene atu ki te pō. I runga i tērā e mihi kauana kia koe kai taku ariki nui mō tō kōhā, ki ngā iwi o tauranga moana ki tō tātou maunga. Nō reira, e mihi ana kia kūtau, kia koe me kautau o tai nui waka i tako hamai te pūtea hei āwhina i te tarati o mauao me ona mahi i tēnei tau. Nō reira, kei ngā mate huhua o te wā. kua karahuihui mai ki te karamatamata o Mauao. Te pare kura ki ona rekereke, anei te karakia o ngā patupaiarehe o Mauao. I karahuihui mai te hunga kua haere ki te pō. E hika tuake. E hika tuake ki runga rawhi.
7: Ko ia rā te reo o Charlie no Tauranga Moana, me te atahua o ana mihi, era kāre pēai mōhio ki te taituaratanga o te kingitanga kāmutu o Waikato i ngā matamatakua ngō Tauranga Moana, ana i horahia ki runga ki te marae i tēnei rā. Me tana reta pōhiri ki te motu no te hui ohanga ka tūkiroto o Tauranga Moana, te Tauranga o ngā waka. Rahoe tērā, hei tēnei mane e whakatata mai ana, ka māhorahora tia te tuku o tērā reta pōhiri.
4: I te timatango tēnei ki tau i tonua mai e tō tātou Harikinui kia tākoha ngia e ngā marae o Waikato, nge tehi pūtea hei āwhina i ngō tātou huanga no roto mai o Tauranga Moana, o te taira whiti i ngā pare, i ngā waipuketia nui i Pākehā rātou i te taitokera hoki. Nā reira, ia marae i takoha he mano tāra kia whakarāti ki roti taua tāhua pūtea kātika hoki. Anā, kā rei te tamamohi ko te waiata e waitangia e rātou i tēne ki wā, e pāna ki ngā patu paiarehe o Mauao. Nā reira, ka pai kia ra Charlie Rahiri me te nui o ngā mōhiotanga. I rangana hoki au katū ngā whakataetae ārohe o Takitumu Waka ki roto i a Tauranga Moana a tērā o hei te tau 2018 ki taku whakapae, ki taku mōhio koera te wā tuatahi ko hoki taua kaupapa ki roto i a Tauranga Moana.
7: He ātāhua tērā kia rua ngā whakataetae ārohe o mātātua o Takitumu ki roto o Tauranga Moana. Me te mōhio koera tētahi o ngā pai whenua, he nui ngā kārangaranga whakapapa, ngā iwi, ngā waka o roto. Nā reira, koe ia rā, te reo kōrero o Charlie Rahiri e taimā. I tēnei wā ngā mihi mihi o ngā iwi.
8: Hei te ariki nui! No te rā! E te ariki nui, i nā ngā mana, ngā ariki o te moana nui ākiwa, e rārangi mai nei, e tautoko atu ane i ākoe. I nā o iwi, e rārangi mai nei, e tautoko nei i ākoe. Ka wakarongo ake i ngā kōrero tō ngariro maunga, ka tautoko ake. Ko te mate o tēnei ao, ko pakari te reo Māori, engari ko Pākehā ngā wakaaro. E wēnei mai ana, e kīngi, e kuini rānei, no Europi. Ko ware ware ki te mana nui, ki te mana roa, ki te tapu nui, ki te tapu roa. Ko ei, ki te ao Pākehā. No reira, ka tautoko Māori re atu. I ēnā kōrero ko ora ia, ki runga ki tō marae, kaitaku ariki nui. Me te tautoko oki, i ngā uatanga o ngā rangi nei. I nā, ka rongo te tai aroa. Ka rongo te tai aroa, ka tere mai, ki runga ki tō marae. Kārongo te tai aroa o ngā iwi kua tai mai. Ā, i rongo oki te tai aroa o ngā kuia, te tai rurui. I rongo i te marama, i tū anō te whare whare. I tēnei pō, i tēnei tau. Kā kua oki te tai rangatai, i tū anō te tuskau, i tēnei tau. ngā tū āuatanga i a tāu e kai tiakariti ana i ngā tau ki muri nei. Kā riri mai tō māma. Hoi anō rā, nei rā te aroa. Nei rā te aroa o tō iwi. Atu i ngā papatai rite o rua peu. Ko Ngāti Rangi, ko Ngāti Uenuku. Atu i ngā oe oe rua o te awo o Nganui. I nā ko Ngāti Āua, ko Ngāti Ruru, ko te Ati Aunui a Pāpārangi, ko te Wainui Ārua. Ngā weewenga katoa, tōiwi o Nganui, e tuku nei te aroa. Me te mātau nō, ko tū koe, ai Paurama, mo te iwi Māori, i roto i ngā tau pō kere kere nei. Ngā tau e ngā ue ue ana i tō tātou ahurea Māori. O tino, ka oki atu ki te kōrero i Waengai a te rata me te māreikura. Ka ki atu te rata e korono o mai. Ko te wakautu a te māreikura e koro e rata e pai ana. Wirina ki kau atu ki ngā tongi kura tō tupu nā tāwiao. Ā, piki te atu ki o maunga, ka ki te atu i taku tau matatonu korunga korua peu. Ai wirina ki tanga mōu, i ngā wā o te oi oi, i ngā wā o te taumaa. Nō reira nei rā tō iwi, e tuku nei te aroa, ki ā koe, o ti rā, ki kautau katoa, tātou e te iwi, e uiui mai nei, e rongo nei a i, e rongo nei a a, e kete kete nei ngā manu, tēnā koutou, tēnā koutou, e te iwi, e takuariki nui, tēnei kā mi'i atu, a, ai, e uiui mai ana tō iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, kei takuariki, ai Māori re.
4: Koira, ko te reo o ngā iwi o te awa o Whanganui Araku o Shea Wilson. Ana, i tō mai ia huki Ngaua Mahara i Maharatea e Tāua e Pauti. E pāna ki, te, ki ngā pō kanikani o te koronei, ana, ko whakahukia mai. Ko ngā mahi wharewhare tākoro a ngā rūruhi, ko whakahukia mai. Ngērā mahi whakangahau i ngā pō te koronei, ana.
7: He rawe, tāna whakatakoto i e rā kōrero, ki runga ki te mara. Ai, te ai te mea, ietahi wā, koe rā ngā tino.
4: Ai.
7: Ngā tino, ngā kaupapa pēneina, koe rā ngā wāhi, e tuitui ai ngā honohononga o ngā tangata katāmai no ngā iwirereke e huri noa i te motu. Wāreira, e mihirana kia ai ai tōna whakatakoto i te mea, kārea wī mōhio, ko whakohokia mai e rā kaupapa.
4: Tāua, mehe mea ka atawhakaro tātou ki ngā wai i kohi kohi pūtea ngō tātou tupuna kia tū ai ngā tūwhare o ngā marae, ngā whare nui. Koe ngā momo āhuatanga i whakaritea, ne? Ko ngā pōwhaka ngaha, ko ngā mahi whare i āhua tūmeke au i te taku rongo atu i ngētehi wai i tū ai ko ngā pō inu i rotu i ngā whare. Whenei te te oku marae te kānga i ka hungunu. Hoi anō te paumanga tawhiri, ne? Koe te oroko hanga o tērā o ngā kaupapa ko te kohi pūtea a te puia kia tū ai te marae nei.
7: Koia, kia te mohi o tātou ki te whakangāhau, ne? Mena ko te tū ki te whakangāhau, ki te mahi whare disco, o tērā tēneti mō ngā pākeke i ngā tau anō hoki. He wano ko tētahi kōrero i tino hopu e o kutaringa, ko tā chai kōrero mō te reo Māori, kua kaha ke te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te tino Pākehā ngā whakaaro. He aha o whakaaro ki tēnā kōrero ana?
4: I whakai ana. Mehe mea ki te kapu i taua, tauira taua, whakatikangia kōrero e pāna ki te ariki, ki te rangatira. Arā tētahi tauira, engari, pēra te ahuatanga o te ao hangarau, o te ao papuri, pēra no te ako i te reo no muri mai i te wā e pakeke, e ai wakarai te tino mohi o hea e whērāna, ngetehi wā, ko te whakaaro Pākehā, ko te noho taki tihi, taki tahi, te noho tawhiti I tō kāinga ake I tō marae, te kore mōhio rānei, kai whia tō maunga, kare anō kia tino, kāingia ngā kai o te whenua o tō kāinga, te inui te wai o tō awa te aha, e ai wāki.
7: Mōhio, pai ana tāua e haere ngātahi ana te reo Māori me ona tikanga. Te mea kei roto tonu I tō tāua reo, tō tātou reo, ko ngā tikanga, engari, kei te kitea, I te nuhi ake o te kōrero tia o te reo Māori, engari kei te Pākehā tonu ngā whakaaro, me whakaū I ngā tikanga, kei roto I te reo, pēnei, me te tono o te tangata mo te inu wai, kua kore koe ki he inu māku. Pākehā ke nei tērā whakatakotoranga tērā kōrero, kua ki ke koe he inu mā tāua. Anā I roto I tērā tono mō tēnei taonga te wai Māori, kua Māori ake te whakaaro. Engari kei te kite, kei te kuhu mai ngā whakaaro Pākehā ki roto I ngā rerenga reo Māori. Nā reira kei te memeha haere, te haere tahi o te reo me ona tikanga. Ngari koe nei ngā whakatika tikaranga.
4: Kia re, pai, te mime ko te manaaki te tuāpapo te whakaaro ki reira Māori ai te whakaaro. Karei te tino, karei a te whakaaro mo taua kōrero rerenga henu māku. Ai, oi anō.
7: Kia whakala whiti atu rā tātou ki te marae a te ai te nei wā ko Taranaki Maunga e tū mai ana. Nā reira kia whakarongo rā tātou.
9: Te pau o ngā iwi o te motu koe ke nei ki runga I a koe e nei rangi. E tū nei, te mihi ake ki a koe. I ngā kaupapa, kua rewa, kua kōkiri nei e koe I roto e nei te tau kua hipa I ngā tau e rua. O ka kānuhi mai, te ao Māori, puta noa ki te ao, e nei ariki e noho tahi nei ki tō ki a koe te mahaui o tō tātai ware mahi narangi. Tēnei, a Taranaki Maunga e mihi nei ki a koe. Nā kua kōrero hie I ngā hononga o te ki Waikete. Enei noho tahitanga wā ngā ia tātau. Nā ka tikina tu I ngā kupu o te pāpā a Ruka Broughton Matua. Tō mātai wai a tāringa ka kauea mai ia te. Ia te koroneihana. Ko te iwa. Nāna I tito I ngā tekau tau ko te himanu I warau waru tekau. Tai hui tonu au te rāo ai, te ariki nui. Nā ki ako mai mātau I ngā honongo te ki Waikete, ko te iwa te tangata nāna I wakara. Ngā pau te ue au te mana au au. Ka rungo Waikato me matu taira. Ka mihi a te iwa nau mai e matu, ari ake nei ko tau I au koe. Ko te kingi kairunga kairaro poropiti. Te kupu a tāwe au, e uti e tohu, rapua te mea ngaro o ki ake nei au ki te reo a Waikato. Utua a te uti, rāua ko te ua, kai te pai tāwe au nau mai e oki. Ko te re me te tau, ko te tau kairunga. Dide au, pai mārire, te ariki, ko te ki Waikete, kai a koe te tehi taha. Kai au te tahi taha. Tēnei honunga, wāinga I ngā poropiti o te rāwā, te rapu I te meangaro kimi ana, I te oranga tonutanga, I te māramatanga, te kotahitanga, I te maungarungo. E hanga I tonu ana I nirangi, e te ariki I te timatanga tau, ko tonu a mai koe, kia taki a Taranaki Maunga ngā ruruku me te poi ki runga I ōkapu. Ki au te a moana, ko au te a waka tēnei e tūnei. Au te a utanga nui mo te kai mo te kōrero, ka rongo, te reko ngā kōrero, te reko ngā manaaki tanga kai ki runga ōkapu. Te taki ngā ruruku ki runga I te ware, te kotahi tanga o Ngāti Tuwehi, te ware kai, me te ware kaumātua. Anā I taua wiki rā e te ariki. I noho mātou I te rauna o kāwia moana. Ki Waipapa, ka rungo inga manaakitanga o Ngāti Hikaro. Ki Maketū, ka rungo inga manaakitanga o Ngāti Mahuta. Te kautau ki Muri, tonu a tō pāpā ki ngi Tuheitia ki a taki ngā ruruki ki runga o au au ki te rangi. Anā koeira te ki Waikete e hono tunu nei ka kore watu. Anā tēnei, e mihi nei, e tangi nei, ki a koe te ariki. Me tō mātou tono ki a koe, kia hara mai ki runga i te rao pumare, i te pipiri i te une, tai mai koe, te nā koe tai mai ai. Te wakanui te rā rā i ngā honunga o tā māu i pomare, i tōna wā ki a te puia ki a kingi koroki. Te take i tonoa i o te kautau katū te rāware te ikarua māu. Me te tiki maumahara i a tā māu i pomare, me ana kaupapa nui i tōna wā. Tai mai ai koe, ana ko te kiwai kete e ngā honunga ki roto i te rāwa. Ana noriara, a tenei, a tarana ki maunga mihi nei ki a koe te ariki. Kupu mutunga māku mo tō kauhau i te rāwa, i te rātau. Toi tū te reo, kua tauira te akoe, ko koe te kuini o te reo. Toi tū te haiora, kua tauira te akoe, kua kite au i akoe au mahare nei te taha i tō awa. Kaeke au ki tō kāhui oma, kuini o te haiora. Toi tū te pāhara keke, toi tū te nā kaupapa tai au, kuini o te tai au. Tenei mea ko te mana motu haketanga, ko wawa tia tia nei i tō kauhau. A nei, kei ko nei aku tauira, aku tai ohi, o mata kura kaupapa, o te kāinga, te pihipinga kākono mairangi ātea, te kura kaupapa o ngā tiruanui, te kura kaupapa o ngā ruehenarangi, te kura kaupapa o tamarungo. Hara mai are are mai o rātou taringa mo tō kauhau tuarua i tēnei tau, i tēnei rangi, e te ariki, mihi ana ki a koe. Koutou, tainui waka o koutou iwi katua ko manaki mai nei. I a matau, ngā iwi o te motu, ko eke nei. Te kāhui ariki o te moana nui a kiwa. Puta, tēnā koutou. Tēnā koutou, anei te waiata, auruka, tēnā tatau.
4: Koe ara ko te reo o Wharehuka Wano, ko te māngai o Taranaki Maunga, me ngā ana kōrero e pāna ki te rinarina i ngā tau kāia ki Wainganui i a rātau me te kihitanga ara ko te kiwai o te kete. Me taua kōrero i puta i aia, ko te kingi kei runga, ko ngā poropiti kei raro.
7: Ana iau e whakarongo ana ki aia me ana whakamāramatanga mō ngā ruruku. Ka whakarongo atu ki ngā ruruku, ka tino rongo i te motuhaketanga o e rā ruruku, kei te rātaha o te kiwai o te kete. He atāhua tērā ki aia. Me ngā wā ka whakakore i ngā pāho e pai rai. Te whakatakoto me te hora i tērā ruruku, he rawe kia hau kei te puritia tonutia te tapu o e rā ruruku. Nā reira kei ngā uri o te maunga tito hea, e tū mai ana ki te waiata i tēnei wā, e mihi ana kia koutou.
4: Iau e titiro ana ki te mato o te tīwika, ki te iaku
7: iramutu,
4: nā tamāhine ataku taina tēngo, hoi anō, koera tōku hononga ki a rātou, ko taku pāpā tuarua, ko Quentin Ngāia, ana koera te puna rua, ataku māma, ko rātou no Taranaki Maunga. Whai anō ērā, whakapapa ērā, a whare huka koroa nei, ia e mahi ana i ngā mahi, e hautu ana i te kāhui o Taranaki Maunga, i ana mahi pakahi, te whakarāwako i mere, te whakahaere ngā tū, huinga whērā i ngā, i te matatini, i ngā motu.
7: Ana i kōrerotia i a te wāhi, o te hāre atu, o te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō, ki te rā whakanui i a Māui Pōmare te iwa te kautau, me te mōhi o ki e rā tau whanaunga, tau hononga ki Wainganui i a Māui Pōmare, anā ko te puea kokoro ki a Nōhoki. Nā reira, te whakaaetanga, te ariki nui a kuini ngā waihono i te pō, kia tūhono atu ki te rā o ngā hui i tūwai i te Wanganuitanga o tēnei tau. Nā reira, he rawe te rongo hoki i e rā kōrero.
4: Ki rawa te hōtaka a tō tātou, Queenie, a tō tātou ariki. Nā reira, me he mea ka tai ia ki tētehi kaupapa, he mea nui tērā. Kia noho kaha tonu wera, me here here ngā i Wanganui, i tēnā iwi, i tēnā iwi. Ana, kaiti ki te tāua kua ki rawa te pai i ngā uri o Taranaki me te mea e waitana rātou i te waitana Ruka Borton i tito ko te kupu a tāwhio ana nona tata nei i riro taua taniwha
7: tika rawatū rungai tēnā me hoki atu i te whakarongo, ne?
4: Ai.

0: Este aquí, te la fue.
1: Tú no vas aquí a tu cota y ney. Te cago y manga. Te voy a escapar o te cago y manga. Quiero un aite ata, mira, ahí te pone. Te la fue. Anei. Nga ropu capa. Vete guacaro nui ney. Quito mata y pau. O te voy a escapar o te cago y manga. Corral y tera. Cariro. Anei, anatamaine. Están ahí a tu ney. Ay, ngari. Ay, te ariki. Kai te ahua, raru maua, ko chai, te bea i te mea ko panaia ngā kai a ko te kapa kia tū maua ki murirawa. Wai anō, e mihi ana, ki enei i runga i te ahuatanga, kei a koutou te mauri o te matitini o te taniwā. Anei, te mihi nei o te kāhui maunga, ki koutou e kōkiri nei te rā kaupapa tēnā koutou. A tēnā koutou e te iwi. Kia ora tātou.
2: O taku he ehara ko Rāuru, ko tana tama, ehara ko ruka, ko tana tama ke ko ngā Rāuru ki tahi, tētihi kaumātua mo Tūhake Noroto, Tarana ki maunga, ihinga i tērā marama. Ana ko tana tamahine ko te kai tātaki.
3: Ko aroha ne?
2: Aroha, ai, o ngā purapura.
3: Ai, o tāhua tēnei o ngā kaitātaki kua eke hoki, i roto i ngā mahi kaitātaki wahine, me tana whakaiti, i roto i tana whakai ki te rā koroi. Bueno, kia whakawhiti rā tātaki te marae tēnei wā.
4: Te purutanga Māori o ngā tūmanako me ngā wawata o te ao Māori. Nei au kā noho kā whakaaro. Ki ngā rua tau kua pahure. I konei au, i tō whakawahinga i te kokonga rā. I tō kuhunga mai ki runga ki tō upapa, ka kitea hau i te mahana o ngā kanohi o te ao Māori. Ka heke te roimata i te harikoa. Ka hū te papa i te tūranga hākoa. Ka noho puku koe mō tō tau tuatahi. Nā tō iti i nui ai koe. Ko kupu tuatahi ki tō iwi Māori, katoa i te reo Māori. Ngā mokopuna i ngā kohanga reo, he mea akiaki kia kōrero Māori, kia kōrero Māori, kia kōrero Māori. Engari i roto i te rā wā poto, ka nui tō akiaki i tō ao Māori, kia kōrero Māori. No tō koro nei hana tuarua, ka mātakina koe e te ao i tō, i ngā paringa o tō awa e o mana. E tahi o tātou kua whītiki, e tahi o tātou e whakaro ana kia whītiki hoki. Hoi anō, ko te hīkoi i te kōrero, tā tātou e kite nei. E hara ahau i te tangata oma oma. Hoi anō, e ai ki e tahi oku hoa oma oma. Ko te rua kiromita tuatahi, te rua kiromita pai. E mahana ana te tinana, e rongo ana i tōna kaha. Hoi anō, ko tō omanga, he omanga roa. Ka eke ki te whātekau mā rua, koro nei hana. Kua rere kē te hunga mihi ki a koe. Ko te mihi tēnei a te kohanga reo ki a koe i te mea ko te whakakitenga, ko te whakauru i tō reanga ki tō paipai i tēnei wiki. Te reanga mā rātau koe e manaaki, e tauawhi, e taunaki. Kia noho ngātahi te tuakana me te teina i roto i ēnei takatū, e rangi kei taku ariki kā nui te mihi ki a koe. E ai ki te hunga oma oma, ka eke te wā ka kuhu te tangata oma oma ki te ana. Ka ua ua te takahi i te papamāro o te whenua. e rangi kei takuariki kia eke rawa taua wā a nei tō kingitanga e noho nei hei manaaki hei tauawhi i ngā wā o te uaua. Nō reira, ko tēnei omanga e hara i te omanga takitahi, engari he omanga takitini. He omanga mo te tini, mo te nui me te iti, mo te katoa. Kaua mo te iwi Māori anake, engari ngā iwi katoa o te ao. Ka pai here tia ki te tumu, here ngā whakaaro nui, e noho nei, e rangi kei takuariki, ka nui te mihi ki a koe. I au kā noho i ngā hihi o te rā. Ko tō kaupapa o te kohanga reo kua piki ki tua o te iwa mano mokopuna. Aha kua huri au ki hea e tōtō ana mai ngā iwi kia whakatū kohanga. E tahi e tāe ana, e tahi e ua ua ana. Nā reira, ko tō kohanga reo e whakaro ohanga hoki ana. Tēnei te whakamihi ki a koe e pai ārahi nei i o tātou whakaro ohanga ki whenua hou, ki te koraha i Dubai, ki o tātou whanaunga i Tāwāhi. Me he oranga i roto mō ngā iwi me ngā kaupapa tēnā kia kaha tā tātou taurahere i era tūmanako ki te purutanga Māori o te ao ohanga Māori. Ka nui ēnei kōrero āku. Hoi anō e kite anau i tō whare, ka eke ia ki te kotahi rautau, hei te toru tau. Tērā tētahi kuia, nō Ngāti Porou. Mena i konei ia, ka eke hoki ia ki te kotahi rautau. Hei te iwa o ngā rā o Hanuere, a te tau e tū mai nei. Ka huraina tōna kōhatu, ki runga, ki tana marae, ki rāhui, ki te papa i nehua ai tōna whānau ko ngā tāwhiwhirangi era. Nō reira, nei rā te tono a tō kaupapa hei whakaarotanga, māu, mā tātou, ko te hura kōhatu o tō tātou kuia o kahurangi iri tāna tāwhiwhirangi ki roto ki tiki tiki. I te wā e momona ana te kina, i te wā e namunamua ana ngā koura. Etahi he nui, etahi āhua pakupaku, engauri kaua e whāki ki etahi atu. Hoi anō, haere mai, kia ari ki taua rā. Haere mai, kia pupū ake, ngā pūmahara, ki tō rāua ko tō kuia noho tahi, i te ao, he kaue haere i ngā tūmanako me ngā wawata. Ka nui ēnei kōrero āku, ka nui te mihi ki a koe o tira, ki ngā whakaaro ki te hunga, nāna koe i whakatipu, e te makauariki. Ā koe kākaha whakakiki i ngā wā whakakapi i tō tātou ariki nui i Tāwāhi, ka nui te mihi hoki ki a koe, ki a tātou katoa e pai nei, tainui waka, te hunga hiki mai tai, tēnā koutou, tēnā koutou, that's the cue. Haere mai, tēnā ro atu tātou katoa.
2: Koeira te reo Arani era Proctor, māngai mō te kohanga reo. I te mutunga o tana kōrero i tuku ia i te pōwhiri kia tai ki te hura kōwhatu o tērā o ngā doki o te ao kohanga reo ara ko kahurangi iri tana tā whiwhirangi katu hei tērā tau ki roto ia tiki tiki ki tana marae ki runga kia rāhui. Nā koeira ngā tūmumo āhuatanga nē he kanohi kitea, he hokinga mahara, he heke ngā roimata, he koanga ngā kai.
3: He rawe tana tāwewe i ngā karoti, kai moana, mōmona ana ngā kina uka pīkari aku i taringa i takurongo i tērā u. Tērā pā me hāre a pauti hei tautoko i tēnei kaupapa. Ai, koe rā te wā e huanui ana tangaroa. Nā reira rau e tana whakarautaki i ngā kai o tērā o ngā kāinga.
2: Ai, whakawai i te tangata ki ara mai.
3: Ai, waiwai ana te waha i te rongohanga atu. Heoi anō i korero hoki ia mō tēnei mea te ohanga kohanga. Nē, te ohanga mō ngā kohanga me te rongo ake i nā te maha o ngā kohanga ngā whānau e hiahia ana ki te kaupapa ka mutu kia whakatūngia ai he kohanga reo hou, engari karekau he rau emi hei tautoko i e rā tono. Nā reira, te tipu o te kaupapa, kua huri ngā mata me te aroaro ki whenua kēpea, hei tautoko i roto e nei mahi. Whakatūtū i ngā kohanga me te whakatauira. Te whakatauira tia o tō tātou ariki nui, tēnei āhuatanga. Nā reira, i pīkari anō aku taringa i taku rongohanga atu i e rā kōrero, me te tika, kei whakaroana ki te wā kāinga ki atū wharetoa, e ono pea ngā kohanga reo e hiahia tia ana kia whakatūngia ai. Nā te nui haere o te ao Māori e hiahia ana ki tōna reo me ona tikanga. Engari he toru toru nui ho ngā kāinga, ngā kohanga.
2: Me noho ki rārangi tatari,
3: ai.
2: Kia whai tūranga ki o te ngera tūmumo āhuatanga, pai hoki ki ae tana kōrero, and kua rangona tātou tēnei kōrero i roti ngārangi ko pahori pahure. Ko te tō tātou ariki tērā e whekoi ana i ana kōrero.
3: Ai, ai. I runga noho ki i ērā kōrero, ko te omanga roa. E kōrero hia nei, e rāni e rā. Kei te kōrero ia ai, mo te oma o tō tātou ariki nui. Koe anō, kei te kōrero hoki ia, mo tana roa noho mai, hei ariki nui. Me tana kōrero mō ngā pai pai hou, ngā kai kōrero hou, no ngā iwi, e whakatūtū ngi ana, e mōhio pai ai tō tātou ariki nui, ko wai ana toa, ko wai ana hoa haere, ko wai ngā tai tuara mō te rua tekau, tore tekau, whā tekau, rima tekau tau pea. Te rā pea ono tekau tau, ke mua i a tātou. He omanga roa tērā.
2: He omanga roa, ai ko taha rāniera, he omanga taki tini.
3: Pai ki au tērā.
2: Ai, me te mea...
3: Hohonu.
2: Ai, hohonu tērā. Me te tikina i te taiwira. O tō tātou Queenie e oma ana. E hake te mea he oma noi ho kao, he kaupapa kei raro i tērā.
3: Oh, he wā pea tōna ka hikina e au te wero, kua hauho ki pea ka oma ki tana taha. Taku hau ora te take, i au e kapahaka ana i te rangi ne, ka rongo a hau. Pauti, whakatika hia tō ora.
2: Oh, e tika tonu, ana i rongo ai... I tēnō rongo ai te ihi mairangi i taku ki te Ngāti i aia, me taku hihia ki te puta Māu i oku hu o māma kia tua. Hu whiko i te tuatahi.
3: Ai, ai. Tīmatai te hikoe. He anō e taima, kia whakawhiti atu rā tātou ki te marae a te anei ko rehua anō Ngāti Pikiao.
5: Kawā Pikiao rangi. Pikiao tahi a te papatau naha naha e takoto mai nei. Pikiao tahi a te papa whakanikoniko e kahu mai ana. Ko te pūtoi kōeke e whakaoreore kau ana. I te poho te whare o kawatapu ārangi. Māwai e tō. Māu kei taku ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō e tō. Māwai e tō. Māku e tō. Māwai e tō. Mā ngā iwi e tō. E tō tō ia, e tō tō ia, tū, tū, pai ahaha. Tāku te tanao atu ki ngā kōrero a tō tāua tūpuna, a kawatapu ārangi ki tāna tama piki aorangi. Ko ngā kōrero nei, e wero atu ana ki a ia. Ko ngā manako nui ona, ko te tōmina, tōna, kia riro, heure tārewa. Nō reira, ka wero atua piki aorangi ki wera kupu atana matua pāpa. Whakarerea iho ia i tana wāhine tuatahi a rākaiti. Ka whaiwhai haere i tētahi atua nō. Ki tētahi hui nui ki kati kati. Pēnei nei te tuskau kōrero hia nei e chai. Ko te hunga tai atu ki reira a, te tū hono hono anō tātou ki a tātai. Oera te rautaki pai o tō tāwa tūpuna piki ao, tai atu ki a ki reira ka tūtaki. Ki tētahi rangatira ki a rāhiri. Ko tā rāhiri tono atu, I tana moko puna ue whati. Ah, ka puta mai ko ue ngare ngare. Tēnā koe pēni. Ahakoa tēnā ue ngare ngare nei he wahine. Ki tēnei te arahiri te awangawanga i runga i te kanohi apiki aorangi. Nō reira, he rautaki anō tānai whai nei. Karongo ia i tētahi puhi roanui. Nō hea, mō te mau ngau pirongia. Tāna tai mai ki konei, ki roto ia tātou anō, awai kato, ka whakatū apiki aorangi i tana pāki konei, ki te pūtake o taupiri, ki te ohaki. Ki reira wānanga ai me pēhea ia tai atu ki tēnei maunga pirongia. Nā tāria te wāka tai atu ia ki ngā huihui ngā wāwai, ki konei ki ngā rua wāhia. Ki reira takitakia ia na mō tea tea ka tai mai ngā tanifa. O tea o wai kato, hei awhē nuku, hei awhē rangi, hei kawe ake ia, ki tāna e tumana koai. I tērā wā tonu, ka tai mai, tana manu, a koro tau. Tai rawa atu ia, ki te pūtake o pirongia, ka tai mai, te manu, a korotangi. Tēnā koe korotangi. Ko tāpiki au tana tūtaki kia rāhiri, nāna, a korotā i kawea mai. Ia piki au rangi, ngā manu e toru. Ko nā manu nā, i arahi nei, ia piki au rangi kia taitai atu ki runga o pirongia, ki reira tūtaki ai, ki tō tātou tūpuna kuia, kia rere i au. Kā hua mai, i tēnei wā ko koe. Hea te take o aku kōrero. I tērā tau, ko koe tēnā e tuana ki konei. Ki te wero atu ki te iwi Māori. Toi tū te reo. Kei te ki tēnei tātau i te ora nui o te reo Māori. Toi tū te tai ao. Kei te ngana ai te iwi Māori kia whakapaipai ake i wā tātou tai ao. Toi tū te ohanga. Wai mari ana au i tai mai ki te ohanga o te ao. Ki konei me te kite atu i te nui o ngā hua i puta. Tēnā koe. Te mea kararu nei ki au o te toi tū te hauora.
6: Hai mai.
5: Wai o tēnā kōrero mā tāpita, kai ai a pea te rongoa. Hioi anō, wēnei āhuatanga katoa i puta mai i ō kōrero, i ō ōhāki. Arara, te rongoa. I whakarongoa ia piki au ki ana kōrero, a ki ngā wero a tana pāpa. Ia piki au te rautaki kia whaiwhai haere moe ai tētahi wahine putai he tāne. Ko tō tāua here ngā whakapapa e kore e tai te karo. Engari ko ō kupu ki tō ao Māori, ki ō iwi Māori, ā he nui, he nui, tēnā koe, tēnā koe. Kai taku ari ki nui, harikoana te ngākau. Te kawea mai nei ngā mihi o tō kukuraua te ari ki morehu ki runga ki a koe. Ko ana te ngākau hoki, te kawea mai nei te aroha nui o tō kuia a kawekura e noho mai nā i roto i te whare ki runga ki a koe. Iwa te kau te pakeke o te kuia i nāini. Ah, ko kuia haere. Kua tautau ngā reke reke.
7: engari kua tai mai ki a koe. Ko reira nei, ka rere atu ngā mihi aroha ki a koe, wai wōku koeke o te kainga. Anei te reo te arawa te haramai nei ki a koe. Me te mihi nui i tō karanga, kia tai mai ngā taniwhao te arawa ki Waikato nei. Koe kōrero nei mō kataore ka tai mai. Engari anō ka tai mai hoki a peke hāua. Ka tai mai hoki a moko te āhururangi. Ka tai mai hoki a tū te horonganui, a hauora, a te puau ki ohau, a te pau ki uruika. Ngā taniwhao te kainga he nui. Kai te haramai, kai te haramai, kai te haramai. Nō reira, kai taku ariki nui, kā nui te aroha ki a koe i roto i ngā rangi, kua kitea nei e tātou, engari i roto i ngā ruatau. I a koe pākina atu ana i era kupu ki tō iwi Māori, kua hua te iwi Māori i o kupu. Tēnā koe. Ngā tioho mairangi, tēnā tātou. Piki ao, ki te uru, tēnā koutou. Tainui waka, anei a piki ao, kwa tai mai tēnei wā. Te mihi atu ki a koutou me ngā mahi, nui kwa tūtuki nei e koutou i roto i te wiki kwa taha kenei. E hara tēnei te whakatoro ai hei ngā kōrero. Tēnei ka mihi atu ki a koutou, o tira ki a tātou e pai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Auri.
2: Ko Rehua Mihaka tērā, ko te reo o Te Aroa Waka, o Te Aroa Iwi, o Ngāti Pikiao, ko Pikiao, te ure tāreo o te kingitanga. Ko iaraka ko te wā tuatahi, ko rangona e au ngērā kōrero tukui ho tērā pūrākau, e pāna ki te honunga o Pikiaorangi, ki tōku maunga, ki a pirongia maunga, ki rere iao. Nā reira i tūmekea ki te rongo i ngērā kōrero pai ki te whakoki mai i ngaua pūrākau, ki mua i te marea, kia mōhi o whānuitia.
8: Kia ora, he tika rā tāu,
3: Toritoru noiho ngā wā, he toritoru noiho ngā wā kua rongo au i te rā pūrākau, engari tāna hora i e rā kōrero i te neirangi i āta whakamārama kia e ia ngā wāhanga rerekē. Me te hoki o kumahara ki te tētehi o ngā wā i tau mai a piki ao kia mātou o whāwhākia ki te oha ki marā i tō rātai haere ki ngā taketake o Taupiri Maunga. I tō rātau hoki kōmuri ki ngā takahanga waewae o tō rātau tipuna e māra mai rātau ki te whakatau ki nei ana te ure tāre o te kīngitanga. Nā reira tana hoki kōmuri me te whakatakoto i enei kōrero. Ki mua i te motu he pai, he rawe. Nā reira e mihi ana kia rehua. Koe nei tētehi horopaki e pai ai te tuku i e rā kōrero tuku iho. E marama pai ai tātou, te wāhi kia tātou katoa. Koe rā te āhua te kīngitanga ne, ka whai wāhi mai te katoa.
2: Koe ia, ko hoki atu ai ki te ata whakarongo anō i tana whakahua i ngā taniwha, i arahi i a Pikiaorangi.

0: Me te mea hoki, ko mātou te iwi tūreiti ki te kaupap. Kā reo mātou mātua tīpune hāre ki Pūkawa. Nā te mihi mai a te kuia, a tō mātou ariki a tātai rangi kāru, kā tahi anō ko te whānoa punui kāku. Me tō tāinga, mātou mātou tāinga, tuatahi mai ki konei, kei te mau kamuputu kē, tonu te iwira. Ara ko te rāniere tērā. Ko hōne anō tērā. Nā mate e kau e mātou i roto i ngāra. Nō reira, ko pake ke mātou i roto i te tuāhuatanga o te koronei hanani. Mihi mai karanga mai. Ko mau hū, ko mau koti pai. Ko rātau i ngā wā omu, he tāporena te āhua o te koti. He kamu putu te mau i te hū. Nō reira, mihi mai karanga mai. Hara, ko hoki atu ki a te roroku. Hara, ko karonga rangi, ko kuraha pai rangi. Ko kaua i tangohia. Anei, ko tō haika, ko tai mai nei tēnei rā. Me te mihi atu a noho ki ki ngā kuia, noho noho mai rā, ki runga i ngā kōiwi tuarā, o te tohora. Ā, ki taku mōheo, i hara mai wērā i whangaprao. Nō reira kaua i tangohia. Tuarā tangohia, e noho nei ngā kuia i tēnei rā. Ā, koe hoki ngā whakapaparanga, ko kaua i tangohia, ara ko hine awe, ko ngunguru o te rangi, ko karangi kā iwa, ara ka heke iho mai rā, kia te kani ātaki rā, ko hoki atu rā, kia hine awe, kia te rangi pāia, kia te pori o te rangi, ko whakataha te rangi, ara ko te haukāma. Koe hoki te tokorua o te tai rāwhiti, i whakaeke ki runga o Pūkawa. Nō reira, hai, ngā wari nō ngā kōrero. I traigi au te karo engari oku rangatira nei, nā rāu e me ana, o mahau a tātou kōrero i tēnei rā. Nō reira mihi mai anu hoki, kei pō he ko Ngāti Awa no tēnei krau, heka, ko te hutu tēnei no mai ni. Nō reira hika mā, kātiaki, ka whanga ki ngā kōrero a te ariki nui e tēnei rā. E tuku tēnā koe, ko taino te kōrero e maunei iau i tēnei. Vote, baby, vote. Kia ora tātou. Runga tō hau, ko te rākau nei nā te Māori, nō reira te, nā te Māori, me te Māori te waiata i tēnei rā. Tangia te ruru, e te hoki.
1: Koe rā, ko te reo Rāwiri Waititi, nā ngona kaumātua ia e tohutohu, kia tū hei reo mo te whānau āpanui, ko te haika o te kīngitanga.
2: Hei, baike au tana whakamahi, te kupu nei, kua pakeke rātou i roto i ngā taira. Ene, ko te kōrero, momo pakeke e kōrero hia nei, kaua ko te maturity, engari kua kahāke.
1: Ai.
2: Kua kahāke me tana ki o, ko te whānau āpanui, tetehi o ngā iwi, hanga tō muri nei tō rātou kuhu ki roto i te kaupapa o te kīngitanga, kā reo i mōkio ki tērā. Karawi mōhio, nā reira tana whakamāra mā i e rā kōrero. Pōhehea hau no mai anō, te whānau āpanui ngā iwi o mā tātua. E kaha kuhu kuhu ana ki roto i te kaupapa o te kīngitanga mai tōna ōroko hanganga.
1: Mai a hau hoki, ba i te wā i te ariki nui nāna rātau i tō mai ki roto i te kaupapa.
2: Ai.
1: Ia ki ana kōrero.
2: Koi ā, nā reira he akoranga, ia te rā.
1: Ai.
2: Ia te rā, aha kua kua roa tāua e haere mai ana ki te koronai hana. Ia koronai hana ka ako au i tētahi āhuatanga hou, pēnei i te wāhi ki a te whānau āpanui. Me te wāhi ki te uri tāre wā o te kīngitanga nā ko Piki Aorangi, me ngā kōrero oroto o tērā pūrākau. Nā reira, he mihi ana ki te whānau āpanui, ko whirina ki mai, ki te kaupapa.
1: Me tana whakamaimahara i ngērā tō ngā waka, i tai koutou i whea i te tuatahi, i tai koutou ki pawhanga parāua. Oh, ka wai, pōhea ur ko mā tātua i tai ki te tai tokerau i te tuatahi, ngari, kāo.
2: Ia ki a Rāwiri. Nā reira mena kai te ahua he, e nei me ka o kai te pai, nā Rāwiri te ki.
1: E koe ra te pai o te iwi Māori, ne? He rere ke ngā kōrero, engari, ko aiwa kōrero e hāngai pūana ki a rātou. Nā reira ki a kaua tātou e whakaro, koe ra te kōrero mo te katoa. Ka rere ke? Ka rere ke a whānau nei, kaua ko a iwi nei anake.
2: Koe a whānau nei, a hapu nei, a iwi nei, nā reira.